What?

0: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve. LV. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve. LV. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve. LV.
1: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
2: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
1: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
2: Nu.
1: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
2: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
1: Dienas nometne LV.
2: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Liekas, ka esmu tepat.
3: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
5: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
6: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
5: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
7: Līdz vasaras sākumam vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
8: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudei un jaunām brillēm.
7: Tieši šī tā piedalies konkursā Zopastā 18.20. Veikli atbildi uz Vision Express 35. gadu jubilejas jautājumiem. Un laimē dāvanu karti jaunu optisko briļu iegādēji ikdienai darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
1: 5. lielais koncerts Meža parkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Piāda, ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piekdienas Meža parkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kuņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
5: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
10: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
11: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
10: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
12: Ir talants!
5: Piesakies TV3 OVH čērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maxima.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKS.lv un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
5: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
6: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
7: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā estrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
8: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir

0: un cik kobaltu vielu saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atlīdzies papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
2: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, tomēr vietām debesis skaidrosies visas dienas garumā mākoņi nesīs lietu. Galvenokārt valsts austrumos vakara stundās lietus gaidāms arī Kurzemē, lokāli pastāv arī pērkona negaisa varbūtība. Rīta stundās sākot no piekrastes rajoniem visā valstī pakāpeniski pastiprināsies ziemeļrietumu vēža brāzmās sasniedzot 15 līdz 19 metrus sekundē, pēcpusdienā līča piekrastē līdz pat 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidām plus 10, plus 15 grādu robežās. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-19 metriem sekundē, pēcpusdienā līdz 20 metriem sekundē un gaisas galvaspilsētā iesils līdz plus 12, plus 14 grādiem.
2: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 69 centi. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3 eiro 59 centi. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte paredzēta drošības situācijas stabilizēšana, vienlaikus uzsverot budžeta disciplīnu, ekonomikas attīstību un sociālās politikas stiprināšanu, kā arī 5% no IKP novirzot aizsardzībai. Deklarācijā norādīts, ka valdību veidojošie partneri apņemas koncentrēties uz konkrētiem darbiem 14. Saeimas laikā pieņemot lēmumus pēc vienprātības principa un atturoties atbalstīt budžetu ietekmējošus priekšlikumus bez kopīgas vienošanās. Valstī nepieciešams izstrādāt skaidru rīcības mehānismu gaisa telpas apdraudējumu gadījumiem masu pasākumu laikā, tā uzsver vairāku pašvaldību vadītāji. Tie norāda uz nepietiekamu informāciju pēc šūnaprēdzes paziņojumiem, problēmām ar civilās aizsardzības algoritmiem un grūtībām nodrošināt drošību skolās, sociālās aprūpes centros un publiskos pasākumos, tāpat aktualizēta nepieciešamība pēc vienotas pieejas pierobežas pašvaldībās un precīzākas apdraudējuma teritoriju noteikšanas. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns aicinājis katru šūnaprēdzes brīdinājumu uztvert nopietni, atzīstot, ka tiek vērtētas iespējas uzlabot paziņojumu sistēmu. NATO plāno stiprināt austrumu flanga aizsardzību un nodrošināt ātrāku spēku pārvietošanu uz Latviju un Igauniju iespējamā konflikta gadījumā ar Krieviju, tā ziņo Reuters. Vācija un Nīderlanda vienojušās par vācu nīderlandiešu korpusu izveidi, kura uzdevums būs Latvijas un Igaunijas aizsardzība. Jaunais komandu punkts paredzēts Minsterē un tā izveide tiks saskaņota ar NATO. Pagaidām nav zināms, kad vienošanās stāsies spēkā un cik karavīru būs pakļauti jaunajam komandu punktam konflikta gadījumā. Un vēl Krievija pret Ukrainu var izmantot masu iznīcināšanas ieročus, tā piedraudējis valsts domes spīkers Vjačeslavs Volodins, pievienojoties citu Maskavas amatpersonu draudiem, kas izteikti pēdējo dienu laikā. Krievija arī aicinājusi ārvalstu pilsoņus un diplomātus pamest Kīvu, draudot ar jauniem triecieniem Ukrainas galvaspilsētai. Reaģējot uz Krievijas draudiem, Eiropas Savienība izsaukusi Krievijas augstāko diplomātu Briselē.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
3: Hainu. Ar Renault Captur e-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Dienās, kad pilsēta sakrāst un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajam Cidohydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi sava prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cidohydrate Plus dzērienu izlasi. Cidohydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
2: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos un tos, kas dzīvi ņem vieglāk. Mierīgos un vienmēr enerģijas pilnos. Kaķu cilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēle saved mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
3: Latvijā! Latvijā!
4: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi – gudra izvēle.
5: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
4: 5. lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Piāda, ieslēdzam pilnu jaudu.
6: Jauno piekdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kņada, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
4: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
6: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
7: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: beidzot mēs arī esam uz sakariem. Ai, var atgriešanos.
1: Es esmu apakaļ. Labrīt, jā, tātad tie, kas varbūt nepamanīja, es biju Norvēģu skaistajā zemē ar Grīga Pērginta melodijām. Vēl piepildīta, es esmu arī, nu, tā kā pilna ar to dabas skaistumu. Jā, ja tie cilvēki, kas tā kā par Norvēģi varbūt mazāk zina, tad ziniet, tā daba tā ir pasaules viena no skaistākajām vietām.
0: Nu, turklāt, tur uz katru kvadrātmetru ir tā pareiķi. Tas dabas skaistums, kas nāk virsū.
1: Jā, jā, jā, jā. Un tas varenums un tas skarbums vienlaicīgi, un tas viss ļoti, ļoti skaista vieta. Man vienīgais jāteic, ja jūs braucat uz Bergen, es lidoju uz Bergen, mēs lidojām, tad nevajag sadomāties, ka tur būs kaut kāds kārtīgi saulēns laiks, jo tur tā viņi atrodas geogrāfiski tādā tā kā slazdā un tur ir viņi kalnu un fjordu ielenkumā un tie visi, tie atmosfēras, tie joki, kas notiek, kas paceļās no okeāna un nāk viņiem pāri, tie tur pat arī nokrīt. Viņiem ir ļoti maz saulēnu dienu un mēs netrāpījām viņās.
0: Pilnīgi nevienā saulītē
1: netrāpējātiem.
0: Es kā reiz skatos, jā, Bergenā rītdienas vola saulēnu dienu un pēc tam atkal makons.
1: Jā, to viņi arī gaida, jā, un šodien iespējams arī viņiem būs un uz to viņi ir ļoti sagatavojušies un tāpēc tā kā to visi zina un tur nekād brīnum no tādā viņa.
0: Pagai, tu biji Bergens apkārtnē.
1: Es biju Bergens apkārtnē, jā, un es dzīvoju apmēram stundu no Bergens pie paša, nu, fjorda. Un ļoti, ļoti skaistā vietā. Paldies latviešu puisam Normandam, kurš mums lepni atvēlēja savu namu. Un mēs tur arī pavadījām savus vakars un rītu sagros. Un tas ļoti, ļoti svarīgi ir arī. Tā ir daļa no ceļojuma. Ne tikai, nu, tā kā aizbraukt un izbraukt ekskursijās, bet arī kā tu tur pēc tam pavadi to vakaru. Tas bija ļoti skaisti. Bet, jā, es, nu, tā pilnas 4 dienas ceļoju pa to galu, pa tām skaistajām vietām. Patiesībā, kā es visu laiku saku, tā bija dāvana mamma dzimšanas dienā, jo viņa ļoti, ļoti gribēja to redzēt, kā izskatās Norvēģija, tad, kad ir atsalus, jo viņai pirmā pieredze bija ziemā. Viņa bija ziemas ceļojumā ar autobusu pirms kaut kādiem 30 gadiem. Un tad bija pilnīgi savādāk tā izjūta un pieredze, bet tagad, jā, visi ūdenskritumi gāzās un ūdens tur gāja pa gaisu visās vietās. Viss bija labi. Troļi bija, visi bija.
0: Troļi bija. Un mēs priecājāmies, ka esi atpakaļ. Nu, labi, jauna diena. Rīgā ar sauli. Vismaz pat labam. Studijā Baibas Sekrenes Gavari Jāns Ramanauskas un laiks no 7 līdz 10. Tas ir mūsu. Sveiciens arī Dzidrām, Gunitām, Loretām un Dzidriem šodien vārdi.

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pillaru mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pillaru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pillaru LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
3: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro Piedalīties ir vienkārši Laimēt ir lieliski Lats veikalu loterija Lieka štuka Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV Loterijas atļauja 8947

0: Rimi gudra izvēle iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, tomēr vietām debesis skaidrosies visas dienas garumā mākoņi nesīs. Lietu galvenokārt valsts austrumos vakar stundās lietus gaidāms arī Kurzemē un lokāli. Iespējams pērkona negaiss rīta stundās sākot no piekrastes rajoniem. Visā valstī pakāpeniski pastiprināsies ziemeļrietumu rietumu vēža brazmā sasniedzot 15 līdz 19 metrus sekundē pēcpusdienā līdz piekrastē līdz pat 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra. Gaidāma plus 10, plus 15 grādu robežās. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-19 metriem sekundē pēcpusdienā līdz 20 metriem sekundē un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 12, plus 14 grādiem.
2: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Demisionējusī ministru prezidenta Evika Siliņa šodien Rīgas pilī tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču un šī iespējams būs pēdējā. Siliņas tikšanās ar Rinkēviču esot valdības vadītāja samatā. Ja Saeima apstiprinās apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga piedāvāto valdību, parlamentā gaidāmas būtiskas deputātu sastāva izmaiņas, tostarp arī mandātus varētu iegūt vairāki pašvaldību pārstāvji. Pēc tam, kad izglītības nozara jaunajā valdībā pāries cita politiskā spēka pārziņā līdšanējā ministre Dace Melbārda, sākotnēji plāno atpūsties vienlaikus turpinot darbu politikā. Saeimā šodien spriedīs par rīcību apdraudējumu gadījumos un investīciju piesaisti austrumu pierobežā. Saeimas komisijā šodien arī spriedīs par mācību un eksaminācijas procesu skolās iespējama gaisa telpas apdraudējumu gadījumā. Darba kārtībā iekļauts arī punkts par civilo aizsardzību skolās un pirmsskolās. Šodien Rīgā ATTA konferenču centrā notiks otrais starptautiskais dronu samits, kas vienu vietu pulcēs līdz pat 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm, to starp starptautiskās dronu koalīcijas politiskos līderus un nozars ekspertus. Izsludināta sabiedriskā apspriešana par Eiropas Savienības kopīgo interešu projektu Igaunijas Latvijas 4. Elektriskā starpsavienojuma izbūvi Latvijas teritorijā. Šodien Jelgavas novadā notiks sabiedriskā apspriešanas sanāksme par vēja parka Eleja būvniecību. Līdz 20. jūnijam Jelgavas pašvaldība aicina pieteikt sakoptus un apzaļumotus pagalmus privātu māju teritorijas, daudzdzīvokļu māju balkonus un loģijas, kā arī uzņēmumus konkursam sakoptākais pilsētvides objekts Jelgavā. Un vēl Dabas muzejā no šodienas līdz 30. maijam norisināsies rožu izstāde, kurā varēs novērtēt vairāk nekā 100 šķirņu rožu.
0: Labākā mūzika, lieliskai

0: varam iedot paši to savu sādu sajust, to sajūtu. Šodien saulains laiks, bet vējš par to ir ārkārtīgi spēcīgs. Pūš no kājām nost.
1: Jā,
0: šodien. Ja Jūrmalā,
1: jā? Jā, Jūrmala un piekrasta šodien būs ļoti vējaini, bet pat minēja tādus cipars kā 20 metri sekundē.
0: Man neko neizsaka.
1: Jā?
0: Man ir jājūties.
1: Tas, nu, tādam parastam jūrmalniekam nozīmē novāc visu, kas var lidot pa gaisu. Nu, tā kā, ja tev kaut kur veļa žāvējās, tā, nu, tad vai nu atvadies no viņas, vai nu tiešām nesiekšā kaut kur.
0: Tā jā, pašā laikā, jā, ļoti vasarīgi notikuma alternatīvajā kalendārā. Šodien mums ir nacionālā, tagad, kas viņš man sanāk tagad tāds? Nacionālā iešļūceņu diena.
1: O, jēzenis!
0: Flopiņi, jā, saukt arī par jēzenītēm.
1: Sapsiet, tu zini, kāds viņam ir vēl tāds tā kā literārais nosaukums? To es izdzirdēju vienā gudrības spēlē. Nu. Bet es nekād neesdzirdies, ka cilvēki tā darītu, lietotu tādu vārdu. Nandas.
0: Tiešām nebija dzirdējis.
1: Es arī ne, bet es biju ļoti pārsteigta, ka tā, tur uzdevu šo jautājumu, kā latviski sauc...
0: Latviski pat,
1: jā? Jā, jēzenis. Paustas, nu! Šļopkas.
0: Nu, jā, nu. Jūs taču sapratāt.
1: Tie Artur sēdē, kaut ko minē, beigās tās pasaka gudru seju. Nandas. Tu pats vienu reizi pateici, un vairāk arī nekad varas nepateici. Bet nu ir tāds vārds Nandas. Es nekad neesmu mājās tiekus uzvēlts draudziņu Nandas, ja? Nu, bet vispār alternatīvais manējais kalendārs šodien apsolīs ir Merkūra diena. O, Merkūrs, kā mēs zinām, mūsu draugs jaunībā. Jauda ir vērsta uz attiecību stiprināšanu mūsu gadījumā. Nu, viņas jau gan ir, gan stipras ir. Un šodien ir jāuzņemās inicitīva diplomātiskajos jautājumos un sadarbībā. O, diplomātija tā ir ļoti smalka māksla. Cikā, es izlasīju jauno ministru sarakstu, to jauno, ja?
0: Nu, es vēl neesmu iepazīties.
1: Vaidieriņi, tur ir viskaut kāda brīnuma zaļie, bet ir paldies Dievam. Nu, jā, es,
0: zaļie?
1: Jā, tieši tā, daudz zaļie tur ir. Bet labi, ka ārlietu ministri palikusi vecā. Zini, kas ir pa svalošu kaunu, ka ieliek ķēmu ārlietu ministrijas postenī, lai tādu, kas, nu, tā kā nemāk prezentēt valsts.
0: Es vēl piekrītu, viens ir, ka mājās ķēmojās un viens, ka pa pasauli.
1: Nu, jā, lai tie vietējie ministri mainās krēslim un kūdzu tās ārlietas sastāja. Tas ir ļoti stiprs postenis, svarīgs, pat labam ļoti.
0: Drīz jau zava pastā būs ikrīta sporta frīraids. Jā, nu gan jau, ka lielākā daļa zina, kas ir numur viens ziņa. Jā, protams, lielais hokejs turpinās. Nav Latvijai noslēdzies apakšgrupā. Var to sīkāk Kaspars Dvinskis stāstīs bez 10 minūtēm 8. Būs arī baibas nokaut jautājums. Nu, kas tik vēl nebūs? Tas ir nu, tur tālāk, nākamajās stundās.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
6: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
5: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
7: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metālu žitol metā.
10: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
11: Izkrasi tās ārā!
10: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
12: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Piāda, ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kuņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgrīd!

0: Sports LV. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
2: Par labrīt, kas jauns sportā?
3: Labrīt!
2: Vai nu, kas ko? Ir bez tā galvenā vēl vispār noticis?
3: Nu, bez tā galvenā šis tas notiek arī sporta pasaulē, bet nu galvenais ir galvenais. Šaus vaļā uz to ceturdaļfinālu sasto reiz Latvijas hokeisti un ceturdaļfinālā pēc vakardienas visiem mačiem noskaidrojās, ka tiksimies ar Norvēģiju. Ceturtdien, ceturdaļfināls 9:20 vakarā pēc Latvijas laika Latvija-Norvēģija. Nu, vakar apakšgrupu turnīra pēdējā spēlē Latvija pārspēja Ungāriju. Ar 8-1 gan Edvardam Traumakam, gan Sandim Vilmanim 3 punktu mači. Traumakam 1 gūtu vārtu un 2 rezultatīvas piespēles. Un savā vārda dienā Edvards tika nosaukts par mača labāko hokejistu. Tā kā pirmo reizi karjerā Traumaks pasaules čempionātā tiek nosaukts par mača labāko spēlētāju un saņēma Feinu Tiso pulksteni. Vilmanim, kā jau teicu, arī 3 punktu mači, Sandim 2 gūtu vārtu un 1 rezultatīva piespēle, bet 6 Latvijas izlases hokejisti izcēlās ar 2 rezultatīvas punktiem pret Ungāriju. Nu, un vēlu vakarā Kanādas un Čehijas spēlē arī noskaidrojās tas, pret kuru komandu Latvijai būs jāspēlē. Ceturtdaļ finālā, kad tas mačs bija pienācis, tad bija iespējamie divi scenāriji, vai nu Čehija vai Norvēģija. Lai tā būtu bijusi Čehijas komanda, Čehijam būtu bijis jāizcīna uzvaru pār Kanādu, kam nemaz nebija nemaz tik tālu patiesībā no tā, jo Čehi spēles laikā bija vadībā ar 2-0, bet kanādieši prata atspēlēties un izcīnīt uzvaru ar 3-2. Līdz ar to B apakšgrupā otrā vieta Norvēģijai, Latvijai trešā vieta A apakšgrupā. Nu, par tādiem vēsturiskiem faktiem saistībā ar šo pasaules čempionātu. Pirmo reizi Latvijas izlases pasaules čempionātā grupu turnīrā ir spējusi izcīnīt 4 uzvaras pamatlaikā. Līdz šim vairāk par 3 panākumiem pamatlaikā nebija izdevies izcīnīt ne reizi. Un Harijs Vītoliņš ir kļuvis par pirmo treneri, kurš Latvijas izlase ir spējis aizvest līdz 2 ceturdaļu fināliem. Šodien neliela atalpa no hokeja un rīt jau tas karuselis turpina griezties ar visām 4 ceturdaļu fināla spēlēm. Kā tad pārējā ceturdaļu fināla dueļa to pastāstīšu pēc tam pie māra atgriežoties pēc 10:00. Bet šodien atvalkot elpu no hokeja varam pievērsties Rietumeiropas karstumam. Tur pamatīgs karstums plosās vairākās valstīs, tai skaitā arī Francijā un Francijas galvaspilsētā Parīzē. Un šajā lielajā karstumā turpinās arī Francijas atklātais tenis čempionāts un šodien 2:30 pēcpusdienā Latvijas labākajai tenisistei Eļonai Ostapenko ir jāizvada otrās kārtas spēle pret polieti Magdu Lineti. Nu, tiek prognozēts, ka mača laikā karstums varētu sasniegt 33 grādus. Tā kā, nu, vienkārši nebūs, bet, nu,
2: apstākļi visiem vienādi. Es tā nav, ko teikt zem palmas, vai nesēdēt.
3: Jā, tas galīgi.
2: Tu viņi jāpaskrien arī.
3: No vakarā Parīzes vēlmē no pirmās kārtas spēlēm lielākais pārsteigums sieviešu turnīrā noteikti bija Jessica Pegula zaudējums. Pegula pasaules rangā ir 5. vietā un amerikāniet pirmās kārtas spēlē piekāpās pasaules 83. raketei austrālietei Kimberlijai Birelai 3 setu cīņā. Pirmo setu Pegula uzvarēja pārliecinoši ar 6-1, bet nākamajos divos jau austrālieti bija pārāk ar 6-3 un 6-3. Pārlecam uz Ziemeļameriku. Stenlija kausa izcīņas viena finālista ir zināma. Vegasas Golden Knights komanda šorīt agri no rīta pēc Latvijas laika pārspēja Colorado Avalanche ar 2-1 un sērijā triumfēja ar 4-0. Mark Stone, Cole Smith izcēlās ar vārtu gūmiem Vegasai, savukārt Colorado vienīgais precīzais metiens mača izskaņā Gabrielam Landeskokam. Nu, Colorado uzvarēja regulārajā sezonā, bet Stanley Cup izcīņā, nu, īpaši jau tagad Stanley Cup pusfināla sērijā. Veselība pievīla Colorado. Gandrīz visi līderi ar lielākiem vai mazākiem savainojumiem mocījās un, nu, tas arī tādam svētdienas hokeja cienītājiem, es domāju, bija acīm redzams, ka, nu, tas Kēls Makārs, kas bija uz ledus 3. un 4. spēlē, nu, tas nebija tas pats Kēls Makārs, kas regulārajā sezonā bija pārliecinoši labākais aizsargs visā Nacionālajā hokeja līgā. Tā kā Vegas ir sasniegusi finālu, viņiem jāsagaida savu pretinieku, tie būs vai nu Karolīnas Hurricanes vai Montreals Canadiens hokejisti. Tur sērijā šobrīd Karolīna vadībā ar 2-1. Savukārt NBA vienas uzvaras attālumā no fināla ir Oklahoma City Thunder komanda. Esošie NBA čempioni šonakt savā laukumā pārspēja San Antonio Spurs ar 127

0: 114 un sērijā Oklahoma ir vadībā ar 3-2. Šeit Gildžis Aleksandrs bija rezultatīvākais Oklahoma spēlētājs. Viņam 32 gūti punkti un 9 rezultatīvas piespēles. San Antonio neglāba arī Viktora Vembanjamas 20 gūtie punkti. Sērijas nākamā spēle risināsies Spurs laukumā.
1: Tā, nu tagad dosim vārdu bye-bye. Man ir atgriezusies, droši vien kāds Norvēģijas jautājums.
2: Nē, nu Norvēģijas sporta veids numuru viens ir slēpošana. Tur bērni iemācoties staigāt vēlāk nekā slēpot. Tas viņa vietējais joks, jā, bet tas slavenākais sportists, cik es saprotu, pat labam ir tas futbolists, ja tas zēns. Bet, jā, bet klausieties, kas ir interesanti, no ātras pateikšu to, ka daudz norvēģi pat nezin, ka viņiem ir hokeja komandu, ka viņai tīr labi, pat labam klājās.
1: Starp citu, jā, Latvijas Norvēģijas duels.
0: Jā.
1: To tu vēl vakar nevarēji zināt, atgriežoties, jā, tas noskaidrojās pavisam vēlā vakar stundā.
2: Jā,
1: ka Latvijas Norvēģija jāspēlē ceturtajā finālā.
2: Jā, bet pārcelsimies tomēr uz Japānu, jo man īstenībā ir Japāna arī viens no tādiem sapņu galamērķiem, un es ļoti interesējos beidzamā laikā par to, kā tur nokļūt, un vispār kā tur iet visiem Japānā. Un Japānā viens no populārākajiem sporta veidiem ir beisbols. To tu zini, jā, tā kā tu, man liekas, seko līdzi, kas par tādai lietai.
0: Nu, es zināju, ka Japānā viņš ir populārs, teikt, ka es sekoju līdzi, būtu diezgan skaļi.
1: Labi, jautājums?
2: 1985. Gadā Japāns beisbola fani Osakas upē iemet pulkveža Sandersa statuju. Jums jāpasa, kāpēc?
0: Kāpēc beisbola fani varēja iemest pulkvežu Sanders statuju?
1: Upē. Pagaidu, tas tā kā laikām nav, neskaitās labs žests, ja?
0: Nezinu. Ja man atmiņa neviļa, tad pulkvedis Sanders bija atbildīgs par atombumbu uzbrukumiem. Nu, tas tā kā viņa paspārnē notika. Un bija tā slavenā bilde, kur Sanders ar Japāns imperātoru ir, kur Sanders, nu, ir krietni garāks, un tur bija tas vēstījums Japānas tautai, nu, ka imperators nav visu varens.
1: Jā, bet tie ir beisbola fani, un skaidrs, ka Japānā beisbols nonāca tāpat ar amerikāņiem.
0: Kaut visticamāk, jā, īstenībā. Nu, labi, nu, viņi... Nezinu kādu, bet teiksim, ka statuja tika iemesta, lai laustu kaut kādu kluba lāstu.
1: Nav slikta versija?
2: Starp citu, es ieskaitīšu, tāpēc, ka viena no versijām bija tāda, ja, ka fani uzskatīja, ka viņš nes nelaimi un šī statuja. Un tāpēc viņi iemetu viņu upē, bet pēc tam komandai gadiem neveicās.
1: Neveicās, ja?
0: Nu, bet vismaz mēģināja kaut ko darīt
2: tas,
0: lietas
2: bet
0: labā.
2: Bet tas bija viens no iemesliem, jā, lai noņemtu lāstu.
1: Paga, bet tā statuja kaut kur kluba stadiona teritorijā bija, vai kā? Kāpēc tieši viņš, tieši Sanders?
2: Tur vēl bija tā, ka viņš atgādināja vienu spēlētāju no pretinieku komandas, un tas

0: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, tomēr vietām debesis skaidrosies visas dienas garumā. Mākoņi nesīs lietu galvenokārt valsts austrumos. Vakara stundās lietus gaidāms arī Kurzemē un lokāli iespējams pērkona negaiss. Rīta stundās sākot no piekrastes rajoniem visā valstī pakāpeniski pastiprināsies ziemeļrietumu vēža brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 15-19 metriem sekundē pēcpusdienā līdz piekrastē līdz 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāma plus 10 plus 15 grādu robežās. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, vēža brāzmās pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 12 plus 14 grādiem.
2: Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķveļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Latvijas iedzīvotāju individuālā gatavība krīzes situācijām ir ļoti zema, tā norāda domnīcas laser pētnieks Roberts Kits uzsverot, ka lielākā problēma ir zināšana un praktiskas pieredzes trūkums par rīcību apdraudējuma gadījumos. Kits uzskata, ka nepieciešamas plašākas civilās aizsardzības apmācības un labāka civilās aizsardzības plānu salāgošana ar militārajiem plāniem. Pētnieks arī akcentē kritiskās infrastruktūras un valsts iestāžu darbības nepārtrauktības nozīmi krīžu laikā. NATO plāno stiprināt austrumu flanga aizsardzību un nodrošināt ātrāku spēku pārvietošanu uz Latviju un Igauniju, iespējamā konflikta gadījumā ar Krieviju, tā ziņo Reuters. Vācija un Nīderlanda vienojušās par vācu nīderlandiešu korpusa izveidi, kura uzdevums būs Latvijas un Igaunijas aizsardzība. Jaunais komanda punkts paredzēts Minsterē, un tā izveide tiks saskaņota ar NATO. Pagaidām gan nav zināms, kad vienošanās stāsies spēkā un cik karavīru būs pakļauti jaunajam komandpunktam konflikta gadījumā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikšanās laikā ar parlamenta deputātiem paziņojis, ka kara aktīvā fāze varētu tikt pabeigta līdz novembrim, ja tiks sniegtas drošības garantijas. Pēc tikšanās ar Zelenski deputāte Olga Vasiļevska Smahļuka akcentēja, ka Ukrainai pašlaik ir priekšrocības frontes līnijā, ko var izmantot, piebilstot, ka galvenais mērķis ir nedot Kremlim iespēju pēc pārtraukuma sākt jaunu karadarbību un jaunu ofensīvu. Bet Krievija pret Ukrainu var izmantot masu iznīcināšanas ieročus, tā piedraudējis valsts domes spīkers Vjačeslavs Volodins, pievienojoties citu Maskavas amatpersonu draudiem, kas izteikti pēdējo dienu laikā. Krievija arī aicinājusi ārvalstu pilsoņus un diplomātus pamest Kīvu, draudot ar jauniem triecieniem Ukrainas galvaspilsētai. Un reaģējot uz Krievijas draudiem, Eiropas Savienība izsaukusi Krievijas augstāko diplomātu Briselē.

0: super skaisto dziesmu atklājam jaunu stundu 9 minūtes pār 8. Šī bija Feels Like I'm Falling in Love no Coldplay. Labrīt, Baibani, Jānis studijā Zoopasta ieskrienās.
1: Jā, labrīt.
0: Gribētu uzteikt iesilst ieskrienās. Es tikai gribu arī iesilst šodien.
1: Jā, jā, jā. Un vispār nedēļas nogale, nu, solās būt vējaina, bet nedēļas nogale... Nu, tā kā reti, kad sanāk, arī beidzās ar beidzamo, nu, tā kā mēneša dienu, ja? Jo mēs visu sāksim no jauna pirmdiena, tā kā 1. Jūnijā mēs būsim pirmdienā, bet no tā dezotērijas viedokļa baigi pusminīgiem jābūt ir nedēļas nogalēt, un tas pilmēnes varot trikus taisīt, un cilvēki varot savārīt ziepes.
0: No, tas kā reiz ir triku meistars, jā.
1: Jā, labāk turieties pie pārbaudītiem cilvēkiem, pārbaudītām vērtībām, un gadījumā, ja viņi jūs jau ir redzējuši pilmēnesī, tad labāk, lai tad viņi ir redz atkal nekā kāds no jauna. Bet vispār...
0: Vispār šodien liela diena ir leikoplastam. Es nezinu, vai speciāli vajag satraumēties, bet Richards Gerlis Drew, amerikāņu vīrs, šajā dienā patentē leikoplastu, un tas notiek tālajā 1930. Gadā.
1: Tiešām tālajā.
0: Nu, leikoplasts ir varbūt mainījis mazliet formu un kaut kur nezinu, palicis modernāks, var dabūt apaļu kantainu, garu, nezinu, šauru platu. Nu, visādi, ādas krāsā, ja?
1: Jā.
0: Bet es pieļauju, ka tā ir tā klasika, tas baltais, ja, mūsu bērnība. Baltais leikoplasts.
1: Var jābūt, nu, droši vien, ka sākumā.
0: Tas zilais jau bija izolēnti, ja? Zilais vairs no leikoplasts.
1: Ceļmā lapa bija pirmkārt.
0: Jā.
1: Mūsu leikoplasts bija ceļmā lapa.
0: Zini, dziedēji.
1: Nu, tas placebo efektiņš jau arī bišķi klāt nāca, ko tu runā, bet principā vasara bez jēliem ceļgaliem un ceļmallapām nebija iedomājami. Tie bija jāmūsēts leikoplasti, bet mans leikoplasts pirmais tāds lepnais bija balsa tādu zaļu marlīti iekšā. Ja tādu dabūji, tad tu uzreiz tapi vesels.
0: Tā marlīti ķēra klāt pie pušu. Pēc tam morāvinos un atkal viss no jauna.
1: Baigi bija jāsaņemās.
0: Un viss no jauna, draudzīgi.
1: Tā jā, tu saņemamies, noraujam viss. Tādās ir tā kā... Bet beigās viens labums tiem leikoplastiem ar to marlīti bija, tad, ka bija tas salīdzinājums ar tām toksiskajām attiecībām. Nu, tā rauja fiksi nos to leikoplastu. Jo ir divi veidi, kā beigt toksiskās attiecības lēni pa gabaliņām viņu plēst vai žvikt noraut un sāp vienreiz uz visu nakti.
0: Dakters pieslēdzās. Nu, viss dabūsim iekšā.
1: Aiziet.
0: Leikoplasts un plāksteris, tie ir divi dažādi varoņi. Plāksteris ar dažādām formām. Leikoplasts, tas ir tajā rullītī.
1: Dakters Roberts,
0: visu cieņu, mēs nekad neiebilstam dakteram Roberts. Kā dakters teica, tā būs.
1: Nē, nu, dakter Roberta, jūs iestarpinājumi ir zelta vērti, mēs vienmēr esam gatavi viņus iestarpināt tur, kur jūs esat kompetenti. Šajā gadījumā 100 punktu padodamies.
0: Jā, rullīts, nu tā tad rullīts.
1: Rullīts patentēts.
0: Nu, tas ir leikoplasts, vispār, kas ir leikoplasts, tas ir rullītī, tas ir leikoplasts. Pārējiem ir plāksteri. Labrīt, 12 pār 8.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgs pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maksima.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefi
5: Zefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, oho, 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive, vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
7: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
8: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens RC Cola 2 litri 1,39 €. Kafijas šķīstoša Intenso, Instant vai Classic 200 grami 5,99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 litrs 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
9: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
10: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropola optika LV.
9: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
11: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: sagatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam mini plūmju tomāti miks 1 kg 3,99 €. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi. Svinam 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
1: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos maksima.
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima.
3: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Dreamy zāles pļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 €. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 50 cm 199 €. Makita akumulātora trimmeris 199 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Hainu.
7: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
9: Līdz vasaras sākumā vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
10: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudē un jaunām brillēm.
9: Tieši tā piedalies konkursā Zopastā 18.20. Veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilju iegādēji ikdienai darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
11: Jābūt skaidram skatam uz dzīvi, un to mēs darām kopā ar Vision Express, kas ir redzes un dzirdes aprūpes eksperts ar 35 gadu pieredzi un par godu uzņēmumu 35 gadu jubilēja Vision Express optikās no 25. līdz 31. maijam norisināsies īpašās klientu dienas, un šajā laikā pirkumiem virs 40 € tiks piemērota 40% atlaides, sniedzot lielisku iespēju parūpēties par savu redzi pie nozares profesionāļiem. Un kā mēs zinām, tad Vision Express ir tavas redzes eksperts jau 35 gadus. Pie mums var laimēt dāvanu karti 35 € vērtībā. Asociācija spēle, ja? Vārtu spēle, divi klausītāji, un tā mēs noskaidrosim uzvarētāju. Labrīt, kas mums zvanām?
12: Ilona, labrīt.
11: Ilona, labrīt, prieks dzirdēt Ilonu.
12: Un
11: atgādinām 6-7-4-4-7-7-4-4 galvenu studijā, un te ir arī otrs spēlētājs. Halo! Labrīt, kā tev sauc?
12: Labrīt, Solvita.
11: Ilona Solvita. Tā, nu te būs bišķiņ, es pat teiktu, sarežģītāk nekā iepriekš. Ja? Šodienas tēma ir redzes pārbaude.
9: Jā, un īstenībā, cik jūs bieži esat bijuši uz redzes pārbaudēm, tur baigi daudz visādi specifiskie vārdi.
11: Instrumenti.
9: Jā.
11: Iekārts.
9: Uzreiz aizmirst viņus, kā izējo ar anotrieši.
11: Nu, vienmēr sakot, skatīsimies, kā iestāt, tad jūs pamīši saucat vārdus, kas jums asociējas ar redzes pārbaudi. Mēs esam žūrija, kas vai neieskaita vai neieskaita, un tai, kurai nu, beigsies vārdi, ja šis krājums, nu, tā arī tiks pasludināt par zaudētāju un attiecīgi otru par uzvarētāju. Nu tā, uzmanība gatava, gatavība pirmā sāk Ilona. Tātad tēma redzes pārbaudē. Aiziet, Ilona.
12: Oiš, optometrists.
11: Ieskaitām. Salga.
12: Acu spiedienu mērīšana.
11: Aha, tu labi.
12: Šis gan ir grūts.
11: Vai ne?
9: Jā.
11: Trīs.
9: Tie burti.
11: Tīvi.
9: Tos burtiņus pie sienas.
11: Viens.
9: Kaut kāds kaķīšs, zaķīšs.
11: Ilona, mēs nevaram ilgārumā.
9: Labi, Solvits šauj ārā savējo versiju.
11: Viņa višā.
12: Redzes asuma pārbauda.
9: Oh, divi ir Solvitai.
12: Jā.
11: Nu viss, nu tā neko. Līdz ar to mums ir noskaidrots uzvarētājs, un tā ir Solvits šajā rītā. Davan karte no Vision Express 35 eiro vērtībā.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, tomēr vietām debesis skaidrosies. Visas dienas garumā mākoņi nesīs lietu galvenokārt valsts austrumos. Vakara stundās lietus gaidāms arī Kurzemē, lokāli iespējams pērkona negaiss. Rīta stundās sākot no piekrastes rajoniem visā valstī pakāpeniski pastiprināsies ziemeļrietumu vējš, brazmās sasniedzot ātrumu līdz 15-19 metriem sekundē, pēcpusdienā līdz piekrastē arī līdz 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāma plus 10 plus 15 grādu robežās. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, vējš brazmās pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 12 plus 14 grādiem.
2: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 69 centi. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3 eiro 59 centi. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Ja Saeima apstiprinās apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga piedāvāto valdību, parlamentā gaidāmas būtiskas deputātu sastāva izmaiņas, tostarp mandātus varētu iegūt vairāki pašvaldību pārstāvji. Saeimā šodien diskutēs par rīcību apdraudējumu gadījumos un investīciju piesaisti austrumu pierobežā, bet Saeimas komisijā šodien spriedīs par mācību un eksaminācijas procesu skolās, iespējama gaisa telpas apdraudējumu gadījumā. Šodien Rīgā ATTA konferenču centrā notiks otrais starptautiskais dronu samits, kas vienu vietu pulcēs līdz pat 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm, tostarp starptautiskās dronu koalīcijas politiskos līderus un nozares ekspertus. Krievija brīdinājusi Armēniju, ka var vienpusēji apturēt vai denoncēt līgumu par dabas gāzes, naftas produktu un neapstrādātu dimantu piegādēm, ja Erevāna turpinās tuvināšanos Eiropas Savienībai. Izraela vakar vakarā veikusi gaisa triecienu uz Gazas pilsētai ar mērķi likvidēt jauno palestīniešu teroristu kā grupējuma Hamas bruņotās pārna vadītāju triecienos nogalināt vismaz 3 cilvēki un 12 ievainoti. Ziemeļkoreja veikusi jaunas daudzfunkcionālas raķešu palaišanas sistēmas un taktisko spārnoto raķešu sistēmas izmēģinājumus. Polija un Lielbritānija gatavojas šodien parakstīt līgumu par sadarbību aizsardzības jomā. Drošības un aizsardzības pakts pavēr ceļu kopīgām militārām mācībām un informācijas apmaiņai tas aptvers arī sadarbību kiberdrošības un veselības aizsardzības jomās. ASV prezidents Donalds Trumps, kurš jūnijā svinēs savu 80. Dzimšanas dienu pēc medicīniskās pārbaudes, paziņojis, ka viņam ir lieliska veselība. Pēc ķīmiskās vielas noplūdes rezultātā rūpnīcā ASV Vašingtonas štatā gājis bojā viens cilvēks, 9 ievainoti un vēl 9 cilvēki pēc avārijas tiek uzskatīti par pazudušiem. Un vēl šīs nedēļas nogalē Latvijā norims vējš un kļūs siltāks, tā prognozē sinoptiķi. Sestdien un svētdien termometrs stabiņš daudzviet pakāpsies virs plus 20 grādiem.

0: Turpinās viens vakardienas stāsts. Mēs jau vakar minējām, ka uz Vidzemes šoseis pašā sākumā, nu, tuvu Rīgai, tuvu Berģiem, tur pie viadukta. Tas, kas ir Rīgas apceļš, Tallinas šoseja tālāk, tur Lapsēnu ģimene ir iemājojusi. Ejam sazina, kur viņiem tur tā māja, bet mazajā Lapsēnu nāku šoseis. Jā, un šoferīšiem jābūt ir prātīgiem.
1: Savukārt par vienu Lapsēnu
0: es arī nezinu, piedod, kā to pateikt ētrā, bet mums ir mīnus viens Lapsēns, ja, diemžēl. Tāpēc šoferīši, nu, mazliet piebremzējam, jā.
1: Klausies, bet īstenībā, tad, kad tajā rītā, kad es, ne, tas jau bija vakars jau, piekdienas vakarā, kad es lidostu devos, arī Lapsēns devās tajai ļoti, ļoti intensīvai satiksmē pāri, ja tad uz lidostu diezgan intensīvi tā satiksmē.
0: Jā.
1: Tur tika, kas tik tur nav, jā. Arī un zobos turēja putniņu. Tā kā bija savukārt tā kā mīnus viens kādā putniņu.
0: Nu, tiešā, nu, dabā tā ir.
1: Tā parības ķēdē.
0: Viss laiks notiek matemātiskās darbības.
1: Jā, tā kā. Bet arī viss tāds lēdz un cienīgs un lepns par to savu.
0: Bet kādreiz par šiem Lapsēniem mēs turam rūpi un es esmu pārliecināts, ka mūsu šoferīši tā tad bišķiņ piebremzēs, ja, pie lielā viadukta, vai nu tuvojoties Rīgai, vai pamatot Rīgu uzreizējas Berģiem. Mazliet uzmanīgāk paskatāmies pa sāniem.
1: Es tam citu šodien tāds, nu tāds varētu būt, teiksim, apaišu cipars ir ķemeru, nu, sanatorijai, kur diemžēl stāv tukša. Un man vienmēr sāp sirds, es domāju, kā daudziem latviešiem. Un ne tikai, ka aizdrocot uz to brīnišķīgo parku, tur viss ir kārtībā, tur ir sakārtots un viss ir skaisti.
0: Sanatorijā varī, nu tā pa gabalu tu skaties, iespaidīga balta, jā, tā kā tur stikā.
1: Un vienmēr tu kā stāv un skaties, ja man būtu tā naudiņa, kas guļ jūras dibenā, kā es gribētu, lai te viss tā kā atdzīvotos un būtu tā kā tie sanatorijas cēlē to bija iedomašies, ka tur brauks no visām Baltijas valstīm un no Zviedrijas un no Somijas, bet pirms 90 gadiem šai mājai bija plānota atklāšana, tā arī notika, tad 26. māja vakarā un tur bija ieradušies, ne, 27. Māja, bet nu ieradās no Somijas pat ārlietu ministrs un paziņo, viņš ieraudzi, viņam bija uzaicinājums, viņš teica, tāda kurorta mums Somijā nav. Bet tad sākās lielajā vēsturiskajā notikuma, un tad kāds tur kurorts, ka tikai dzīvi visi paliekam, bet arī tie nepaliek visi dzīvi.
0: Jā, nu vēl viena liela būva tapus 27. Maijā, tālajā 1937. Gadā San Francisco tiek atklāts zelta vārtu tilts.
1: Jā,
0: un runā, ka pirmajā dienā to šķērsoja aptuveni 200,000 cilvēku.
1: Mēs pa zelta tiltu diezgan daudz esam runājuši.
0: Tas krāsošanas stāsts.
1: Tas krāsošanas stāsts un tas, kad laimīgs ir tas, kas viņu ierauga vispār to tiltu, jo tāpēc, ka viņš ir parasti miglā.
0: Miglā.
1: Jā, jo tur arī tā klimata, tās īpatnības ir tāds, ka tajā San Francisco tieši tajā vietā, kur tas tilts ir, tur viņš vienmēr ir miglā. Vienu galu tu redz, otru ne, bet es esmu redzējis šo tiltu no sākuma līdz beigām. Man bija tā iespēja to redzēt. Es gan neteikšu, ka es tam tiltam kājām gāju pāri, mēs pārbraucam ar mašīnu pāri.
0: Jā, bet zelta vārču tiltu mēs tiešām pieminām, tā kā mēs runājam par kādu darbu, kas nekad nebeigsies. Jā, tad mūžīgo
1: mūža darbs.
0: Tātad zelta vārču tiltu sāk krāsot no viena gala līdz otram, un tā, ka tu esi ticis līdz galam, tad principā tev ir jāsāk atkal no jauna. Tas, lai saglabātu, nu, frišu viņu.
1: Smuku, jā. Un tas tur ir pieņemts darbā cilvēks, jā.
0: Farels Viljams.

0: 7. maijā. Esam ļoti, ļoti tuvu pirmajam vasaras mēnesim jūnijam. Jā, vispār tāda izšķirošā nedēļa ar visiem skolu darbiem. Jā, jo skolu jaunatni jau nu pavisam tuvu ir sataustījusi savu vasaras atvaļinājumu savukārt. Nu, Star FM ētrā viss rit savu gaitu un pēc 9, ja mēs pareizi visas lietas esam iztulkojuši. Kas ap mums noteikti, tad šodien mums jābūt ciemiņam un tas būs Krisno.
1: Krisiņš. Es kā... Ļoti vienmēr priecājamies ar viņu satikties, tāpēc, ka viņa ne tikai dziesmas mums iepriecina, bet pat cilvēciskā būtība. Gaišs, foršs jauns zēns. Labi, Klau, ko es gribēju teikt? Nu, es šī rīta agrumā, nogrieznieki, kamēr mēs te esam, atgriezīšos vēl un vēl Bergenā. Zin, kas tur tagad pat labam ir notiek? Pilnās parā zied rododendri. Nu, rododendri ziedēšanas laiks ir tagad, ja? Bet, tomēr tas atrodas bišķiņ uz ziemeļiem, un tur tomēr ir tas klimats savādāks, nu, tur tas mitrums lielāks un tā, un man neienāca neprātā, ka tā ir rododendru zeme. Tur pat labam zied pilnos ziedos viss, ja? Nu, kāds tagad grib doties uz turien. Īstais brīdis, jo galvenajā pilsētas apstādījuma, manuprāt, es tā vismaz ar savu amatieru dārznieci sacīju.
0: Kur tas tu amatieris? Tu jau man vairāk velc uz zinātāju. Tu man stāsti, kas zied, un es tādu, jā, labi.
1: Tagad tur zied pilnos spēkos, bet nu labi, ja jūs netiekat līdz turieniet, tad mūsu rododendru paradīzē, babītē, arī esot viss pilnos ziedos. Kaut gan, tur man tā kā jāaizbrauc pašai apskatīties, jo manā dārzā raisās tikai tagad vaļāt pirmie rododendru zied, bet manai arī nav nekāds baigi agrās šķirnes, bet, zin, kāpēc es to saku, tāpēc, ka šajā nedēļas nogalē tie rododendru ziedēšanas svētki ar visādiem mūziķiem, nu tā kā, ja nu gribās kaut ko ļoti intīmu, negribās lielos barus, piemēram, mežu parkā, es strādē, tad aizbraucot tur uz babīti, bet tur ļoti grūti atkal nolikt mašīnu, ja daudz cilvēku, tad tur jāizdomā.
0: Tur var pazust rododendros.
1: Tur var pazust rododendros. Tur dziedās Ance Krauze, pēc tam Marina Uma, un pēc tam tur dziedās arī Igo. Nu, tur jāpaskatās tā programma, bet principā vakaros tur arī, nu, tā kā ieskanēsies klavieres un balss, ja, ar ziedu nu, tas tik skaisti. Nu, es saprotu, es runāju vecu cilvēku valodiņu, bet tas ir skaisti.
0: Tas ir skaisti. Labi, gaidīsim ciemiņu. Krisno, jauna dziesma. Krisam arī ir priekšā liels koncerts. Par to visu pēc 2009. Šobrīd 8.47. Zopast. Baibs Sirmnieks Gavērijans Romanovskis studijā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass Tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
5: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Hainu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
7: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
8: Veseli 100?
7: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
9: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
10: Un arī brīvdienās.
7: Sagaidi signālu.
11: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
12: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
11: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
13: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
14: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
15: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
16: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, tomēr vietām debesis skaidrosies visas dienas garumā. Mākoņa nesīs lietu galvenokārt valsts austrumos, vakar stundās lietus gaidāms arī Kurzemē un lokāli iespējams pērkona negaiss. Rīta stundās sākot no piekrastes rajoniem visā valstī pakāpeniski pastiprināsies ziemeļrietumu vēža brāzmās sasniedzot 15 līdz 19 metriem sekundē, pēcpusdienā līdz piekrastē līdz 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāma plus 10 plus 15 grādu robežās. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, vēža brāzmās pastiprināsies līdz 15-19 metriem sekundē, pēcpusdienā līdz 20 metriem sekundē un gaisas galvaspilsētā šodien iesils līdz plus 12 plus 14 grādiem.
2: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 69 centi. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3 eiro 59 centi. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Demisionējusī premjera Evika Siliņa uzskata, ka viņas valdības koalīcijas saīršana sākās pēc mēģinājuma denoncēt Stambulas konvenciju. Viņa skaidro, ka pēc ZZS sadarbības ar opozīciju šajā jautājumā koalīcijā radās plaisa un turpinājās domstarpības. Siliņa arī kritizē bijušo aizsardzības ministru Andris Prūdu un pauš pārliecību, ka viņas vadītā valdība strādājusi intensīvi. Runājot par nākamajām saimas vēlēšanām, kā iespējamos jaunās vienotības līderus min Valdi Dombrovski un Edmundu Jurēvicu. Latvijas ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Arķoms Uršuļskis Eiropas Savienības vispārējo lietu padomes sanāksmē Briselē uzsvēris, ka militārais atbalsts Ukrainai joprojām ir prioritāte. Viņš norādīja uz nepieciešamību stiprināt sankcijas pret Krieviju un turpināt spiedienu un izolācijas politiku, īpaši pēc pēdējiem Krievijas uzbrukumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem. Uršuļskis arī pateicās Eiropas Savienības dalībvalstīm par solidaritāti ar Latviju un Baltijas reģionu. ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde jeb NASA izklāstījusi pirmo posmu plānam mēnesis bāzes izveidēju un noslēgus līgumus ar vairākām ASV kompānijām par roveru un dronu piegādi. NASA plāno nogādāt robotus uz mēnesis virsmas pirms astronautu izsēšanās, kas varētu notikt jau 2028. Gadā. Otrajā posmā paredzēta pastāvīgas infrastruktūras, tostarp elektro tīkla izveida, bet vēlāk bāzi plānots attīstīt tālāk, lai astronauti tajā spētu uzturēties ilgstoši. NASA martā paziņoja, ka mēnesis bāzes izveidē ieguldīs 20 miljārdus dolāru. Un vēl šīs nedēļas nogalē Latvijā norims vējš un kļūs siltāks, tā prognozē sinoptiķi. Piektdien, sestdien un svētdien vairs tikai vietām prognozēts īslaicīgs lietus. Piektdien gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Sestdien un svētdien termometrs stabiņš daudzviet pakāpsies virs plus 20 grādu atzīmes. Atbilstoši pašreizējām prognozēm nākamnedēļ bieži līs un vidējā gaisa temperatūra būs aptuveni 2 grādus virs normas un visticamāk sāksies ne tikai kalendārā, bet arī meteoroloģiskā vasara.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: No, šodien zaupastā Krišķāvā.
1: Labrīt.
2: Labrīt.
0: Sākot nāc ar jaunu dziesmu, kuras video versijā mēs varam iestīties tavā ģimenes video arhīvā, ja?
1: Absolūti, jā. Nu, vairāk arī tieši manā, laikam, bērnības vienkārši arhīvā.
2: Es viņu redzēju, un es īstenībā domāju, baidz, cik labi, ka tie vecāki šitā izdarīja. Es patiesībā arī nopirku kameru, kad piedzima pirmais bērns. Nu, uz pirmo baigais lielais.
0: Baigi tērējās.
2: Baigais entuziasmas vecākiem ir. Pēc tam jau uz to otro, tā bišķi atslāps uz trešo pavisam maz. Man viena maz bildīt bērnības bildīt.
0: Nu, redz, kā reiz, tu esi tā paaudz, kur jā, tā bērnība ir safilmēta. Mūsu ar baigu gadījumos tas vairāk būs smelbaltās fotogrāfijas, vai ne? Tieši no tā vecuma, no tā laika.
2: Jā, tu tiešām, tas ir ļoti skaists vēstījums, tev ļoti forši sanācis ir.
1: Paldies, jā, nu paldies mammai, tētim, ka viņi filmēja.
2: Jā, tiešām, tiešām.
1: Un pavadīja laiku, vērojot mani caur arī objektīvu kameras. Un, lai gan es esmu otrais bērns, tomēr pacietība bija vismaz.
2: Vēl bija.
1: Un vēlme, jā.
0: Tā kā un kas tev būtu domājis tajā laikā, ka Kris no Api augs un Siguldas pilsdrupās taisīs vienu lielu koncertu?
1: Tieši tā, nu noteikti viņi to nezināja, bet... Tas ir nākamais lielais notikums manā dzīvē pēc nu, šīs singla izdošanas un nu, nāk ar tādu, kā man patīk teikt, astronomisku precizitāti. Šis datums virsū un tur jau vairs nekur neizbēgt, nepavilkt vai atlikt. Man liels prieks, ka tas tuvojās un mēs aktīvi gatavojamies.
0: Nu kāds atlikt daudziem ar to arī sāksies vasaras, 6. jūnijas tātad.
1: Ja? Nu tieši tā un jā, nu visi procesi notiek, mēģinam, organizējam visas pārējās lietas un jā, nu man kā laikam tam galvenajam personāžam visa šī notikuma centrā, tad sanāk iziet cauri. Pilnīgi visiem šiem, nu, gadrīz visiem procesiem, kas ir sākot no radošajām lietām līdz pat organizatoriskajiem. Tā kā, nu, skaists, bet mazliet arī tāds, nu, saspringts laiks.
0: Mēs taču varam atklāt, kas gaidāms koncertā, tas, ko no relīzes var saprast, tad tu esi uzrunājis Viktor Mantovski.
1: Jā, Viktors iesildīs šo koncertu, un mums šī draudzība veidojās korkaros, jo viņš dziedāja manā korī, un viņš izrādās ir olēnietis. Un tad jā, 8 nedēļas pavadot kopā, tad mēģinot un katru svētdienu tiekoties arī Rīgas kinostudijā, tad tas likās tikai tāds loģisks turpinājums. Un redzot arī viņa šo deksmi par kori un iepazīstot viņu arī nu, vairāk kā cilvēku, ne tikai kā mūziķi.
0: Tad... Redz, Dāriņ, klausītājs pat īsti Viktoru nav jāiepazīstina, jo ļoti veiksmīgi viņš ir ienācis arī mūsu dziesmu rotācijā ar saviem oriģināla skaņdarbiem.
1: Absolūti, bet manā gadījumā es viņu tik personīgi labi nepazinu, un tad man šķiet, ka mūzikā un arī šajās lietās, kur mēs uzaicinām kādu iesildītāju vai es esmu bijis uzaicināts kā iesildītājs, tad vienmēr tur ir kaut kāda šīta personīgā saikne un bez tās jau nekur.
2: Klau, nu tad jau droši vien kādu koris ar kaut kur iedzēdēs.
1: Nu, protams, koris būs un... Būs pāris pārsteigumi, bet būs arī pāris, laikam jau tādi, nu, dzirdēti numuri, kā piemēram Purple Rain, kas tad bija mūsu, laikam, koru, karu dalības tāds augstākais punkts un spilgtākā atmiņa vismaz viena no, un tad tikas varu atklāt, kad neturēsim sveci zem pūru un dosim, kas vien ir iekrā.
2: Labi, kaut kādas sveces zem pūru tu paturēsi.
1: Protams.
2: Nes gatavs tur visus kārts izlikt galdā. Labi, nu, 6. jūnijā patiesībā, nu, vēl ir laiks sagatavoties, vai ne, un mēs vēl izdancosimies un izdziedāsimies sestdien Mežaparka lielajā izstrādē, kurš starp citu bija aizvadītajā gadā.
1: Jā, tieši tā.
2: Šogad tu esi...
1: Klausītāja lomā.
2: Savukārt mēs akal būsim.
1: Jā, nu es jau dzirdēju.
2: Labi, bet tad biļets ir pieejams vēl drusciņ.
1: Ir vēl pieejams, jā.
2: Jo Siguldas brīvdabas aizstrāde nav bez izmēra.
1: Tieši tā.
2: Tu tajās klasiskajās vietnēs tirgo biļets, jā?
1: Jā, nu klasiskajās, un man šķiet, ka internetā ir pavisam elementāri atrast.
2: Nu jā.
1: Ik viens spēs, kam vien ir telefons vai dators.
0: Nē, nu mēs drīkstam arī nosaukt.
1: Ekas un biežs servis, jā, vienkārši ir. Ir izņēmumi, kuros nedrīkst saukt, tad es tā prātīgi, bet jā, biļešu servis un ēkas un meklējam, skatamies un tiekamies.
2: Varbūt, kad visiem būs jāpaņem līdzi arī kaut kādas lampiņas, kur spīdināt pie Purple Rain vai kaut kur tu
1: vēl. Nu, vēlams, jā.
2: Vai uzlādēti telefoni?
1: Uzlādēti telefoni noteikti. Un galvenais paši cilvēki, lai ir uzlādēti emocionāli un fiziski. Lai
2: jā, tas būs, tas būs.
0: Mums ir nedēļa ar mazu asti, lai ieskandinātu arī mīļākos bērnus. Nu, tā zin kā zemapziņas līmenī.
1: Tieši tā.
0: Jo dziesmām jau ir forši, ja viņas atpazīst.
1: Nu, tieši tā. Nu, es lieku tā kā uz jums visas cerības.
2: Nē, to gan nevajag. Pats uz sevi bišķi jāpaļaujies.
1: Nē, nu tādā ziņā par ieskandināšanu. Es jau sevi ieskandināju šo dziesmu kārtīgi. Un vienkārši ceru, ka jā. Ceru, ka jūs arī ieskandināsiet tālāk. Bet jā, nu kaut kā tā. Ir prieks arī sagatavot, piemēram, pirmatskaņojumu tādu pirmo īsto ar mīļākajiem bērniem. Ja Siguldā spēlē, teikt, mēģināt. Tas jau arī mūsu pašiem mūziķiem ir tāds, nu, īpaši skaists moments.
2: Jā, un pagaidu, nu, to video versiju, tad skatos uz lieliem ekrāniem, kaut kur mēs arī varēsim redzēt, tu būs vizuāli arī parūpējies par šito visu,
1: jā? Jā, protams, vizuāli mēs būsim parūpējušies, vai tieši tādā formātā, ka mēs to video liksim uz ekrāniem, to es neatklāšu, tomēr jānāk un jāskatās
2: jā,
1: un jāklausās.
2: Labi, tas labi.
1: Bet, protams, ka mēs būsim parūpējušies nu, par praktiski visu un katru koncertu aspektu, par kuru vismaz es varu iedomāties.
2: Vispār no tā video arhīvu, kad tu veidoji to klipiņu, tad mēs runājam par to beidzamo.
1: Jā.
2: Tu kaut ko neatceries arī no tā visa?
1: Ļoti daudz patiesībā es neatceros.
2: Jā?
1: Jā, un bija interesanti iet cauri šiem te video fragmentiem un no jauna tos kaut kā izdzīvot, jo nu, mums...
2: Tu tur sevi atpazīsti vēl, kas es tāds vairs neesmu?
1: Nu, es atpazīstu, bet arī ejot cauri lielam daudzumam šo te bērnības materiālu, tad tu arī redzi, laikam, kā tu mainies un kā tas nonācis līdz tam savam personības tipam vai konceptam, kāds es esmu šobrīd. Un, nu jā, patiesībā es ļoti labi skaidri redzēju, kā tā mana personība auga attīstās. Un,
2: jā, tu tur bija jau diezgan agrē tādiem instrumentiem rokā. Tā kā...
1: Jā, nu, protams, ka uzaugot ģimenē, kur viens vecāks ir mūziķis, tad tas ir neizbēgami, bet nu, tur arī pēc tam protams,
2: sporta dzīve ienāk tur, jā.
1: Sporta dzīve visvarīgākā un visnozīmīgākā lieta manā dzīvē, un tad vēlāk tas kaut kādā atgriežas un parādās no jauna un beigās.
2: Klausies, es vakardien noklausījos vienu sarunu maz puisīti, viņš runāja lidosts autobusā ar vienu onkolu. Viņš teica, uzmini, cik man ir medāļi. Nu, viņš tā, nu, tā kā, nu, tu arī kādam prasījis onkolu, uzmini, cik man ir medāļi.
1: Ja godīgi nē, jo es neesmu pats skaitījis to ar daudz, bet tas ir kaut kur jau aizkrāmētas bēniņos, ja vispār viņas vēl ir bēniņos, un zin kā, tie kausi, medaļas, visas krājās.
2: Bet tagad jau tev arī, nu, tā kā kausus dod muzikas balvā, dažādās, tā kā nekas jau nav beidzies.
1: Nekas nav beidzies, viss turpinās, tikai mazliet joma nomainās, un laikam ik viens no mums kļūst vecāks, un vairāk kaut ko piedzīvo, bet kopumā jau jā, tā tas ir.
2: Dodiet iespēju vecāku maziem bērniem dabūt kausus un medaļus.
0: Un iemūžiniet viņus bildēs un video. Jā. Šis var noderēt arī dzīvē tālāk. Kris, paldies, ka atnāc. Kris Noa un pirmaskaņojamies arī Zoopastā ar mīļākajiem bērniem. Un video, nu, tur skatīšanās vai ne YouTube, vai ne?
1: Tieši tā, paldies. Tiekamies 8. jūnijā. Čau.

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive, vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadē. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
2: Laime ir tepat!
3: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu!
4: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
5: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT grupa.
6: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
7: Liekas, ka esmu tepat.
6: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zinā pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, we don't need roads.
14: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnaru mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnaru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnaru LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
15: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, tomēr vietām debesis skaidrosies visas dienas garumā. Mākoņi nesīs lietu galvenokārt valsts austrumos, vakara stundās lietus gaidāms arī Kurzemē, lokāli iespējams pērkona negaiss. Rīta stundās sākot no piekrastes rajoniem visā valstī pakāpeniski pastiprināsies ziemeļrietumu vējš, brazmā sasniedzot ātrumu līdz 15-19 metriem sekundē pēcpusdienā līča piekrastē līdz 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāma plus 10, plus 15 grādu robežās. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-19 metriem sekundē, bet pēcpusdienā līdz 20 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 12, plus 14 grādiem.
2: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 69 centi. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3 eiro 59 centi. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Saimā šodien diskutēs par rīcību apdraudējumu gadījumos un investīciju piesaisti austrumu pierobežā. Tikmēr valsts robežsardze vakar novērsusi 136 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Saimas komisijā šodien spriedīs par mācību un eksaminācijas procesu skolās iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, bet šodien ATA konferenču centrā Rīgā notiks otrais starptautiskais dronu samits, kas vienviet pulcēs līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm, tostarp starptautiskās dronu koalīcijas politiskos līderus un nozares ekspertus. Polija un Lielbritānija gatavojas šodien parakstīt līgumu par sadarbību aizsardzības jomā, bet Krievija brīdinājusi Armēniju, ka var vienpusēji apturēt vai denoncēt līgumu par dabasgāzes, naftas produktu un neapstrādātu dimantu piegādēm, ja Erevāna turpinās tuvošanos Eiropas Savienībai. Saimā šodien vērtēs grozījumus par valsts valodas nostiprināšanu sabiedrisko mediju darbībā. Saimas komisijā deputāti šodien spriedīs arī par grozījumiem goda ģimenes statusa piešķiršanas regulējumā. Ir izsludināta sabiedriskā apspriešana par Eiropas Savienības kopīgo interešu projektu Igaunijas Latvijas 4. Elektriskā starpsavienojuma izbūvi Latvijas teritorijā, bet Jelgavas novadā šodien notiks sabiedriskā apspriešanas sanāksme par vēja parka ēlēja būvniecību. Līdz 20. jūnijam Jelgavas pašvaldība aicina pieteikt sakoptus un apzaļumotus pagalmus, privātmāju teritorijas daudzdzīvokļu māju balkonus un loģijas, kā arī uzņēmumus konkursam sakoptākais pilsētvidas objekts Jelgavā, bet Dabas muzejā no šodienas līdz 30. maijam norisināsies rožu izstāde, kurā varēs novērtēt vairāk nekā 100 rožu šķirņu.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Kas tad man tur ir? Kas tad man tur zvanā?
1: Sveiki!
2: Nu, sveiki, sveiki! Parapatekanareiki! Tāds ir mūsu neoficiālais sasaukums.
0: Bet... Vēl viens mums ir labrītiņ krītiņa.
2: Jā.
0: Bet vispār, kas mums zvanā?
1: Arni zvanā.
2: Arni, tev būs sīka vaļa sestdienas vakarā.
1: Jā, būs. Es jau gatavs.
2: Tu liela parka, meža parka, liela parka, lielajā izstrādē izskanēs piektais lielais koncerts. Grandioza sadziedzāšanās svētki. Tūkstošiem mūzikas mīļotāji no visas Latvijas šoreiz arī būs īpašie viesintors Busulis pati Laima Vaikula no jūras malas būs apbraukuši. Žaržiks būs, Aija Andrejeva, Aminata Šipsī, Gustavo, nu, Ots, Grupa Sadenlaits, Līvi, Instruments, Singapūras attīca būtu savus paliek, jau viņš saucot Lādezars, Dermu un Divstūrs, un, protams, arī mūsu korītis.
0: Arnī, ko tu ņemsi līdzi? Jo mēs tev divas biļetes dodam. Mūsu lielo koncertu.
1: Tam es paiešu kādu. Nu, ir jau viens cilvēks padomā, kam varētu piedāvāt.
2: Tāds, uz kuru sirds straujāk.
0: Nu, atceries, tu esi galvenais, ja tu jau izlēmi, kurš līdz nāks.
2: Ko? Varbūt kāps uz skatos un nu, lūks roku, ko vienreiz jau tā ir bijis.
1: Jā, tā arī var būt. Neko nevar zināt.
0: Nekad neko nevar. Labārni, pārējās detaļas aizskadrā un prieks par to, ka signāls spēlē šodien tieši tu tik pie biļetēm zopastā, bet vēl jums ir citi laiki priekšā un tajos arī katrā izskanēs šis signāls.
3: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi. Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
4: Veikale Lats piedāvā Lielā loterijā Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
5: Es esmu Stīga Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs Stīga Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga Rem LV un piesakies sarunai.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alka Outlet maksā tikai 6 eiro 99 centus un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4 eiro un 29 centus. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alka Outlet.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
8: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad – Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsērku kņada, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
9: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
10: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.

0: tonight. I said, damn, I look good tonight. I said, damn, we look good tonight. Yeah, yeah. Left, right, left, right. Walk it out like.
1: Šodien zopas tā nostājāmies atkal uz abām kājām. Ar atgriešanos vēlreiz, Baiba.
2: Jā, jā, jā, paldies, paldies.
1: Ar dabas ainavām. Nu, droši vien, ka tagad es nezinu, kas tev varētu Latvijā pārstāt.
2: Stavuraks.
1: Tas
2: nē, labi, nu, katram savs skaistums. Es ļoti labi atceros manu brālēnu, kurš atgriezās no Norvēģijas darba apakaļ uz Latviju. Viņš strādāja, nu, zivju pārstrādes uzņēmumā. Viņš taisīja filējas no Norvēģijas laša. Viņš atgriezās un viņš teica, es viņam teicu, nu kā, nu, tev, nu, taču alga bija. Viņš kā, alga nav problēma, tur tiešām algas maksā. Ujujuj. Čik, bet man pietrūka Latvijas līdzenuma. Man vajag, lai es redzu to lauku ar to rapsi un man vajag, lai es redzu tos līdzenos mežus un viss. Bet zini kā, nu katram savs, tur pietiekoši daudz dzīvo un strādā, latviešu sveiciens viņiem visiem. Tā ir ļoti, ļoti skaista un laba vieta. Protams, ir katrai vietai savu plusu, savu mīnusu un nebēļ, no es tagad tieši viņus tur tagad pārskaitīt un salīdzināt, bet es esmu pilna ar ārkārtīgi skaistu dabas ainavu enerģiju, nu tā, ja tā var teikt. Ja? Labi, klau, bet vispār īstenībā pa ceļam es atradu ārkārtīgi interesantu informāciju no Nīderlandes, vienas pilsētas Nīderlandē, viena zinātniece, kas darbojās ar putniem. Nu, mēs zinām, ka vārnas ir ļoti gudri radījumi.
1: Viņas vispār dresējam putni.
2: Jā, dresējam putni no Nīderlandē. Šī ornitoloģi vienā no Nīderlandes pilsētām, es tagad nepateikšu, kā to pilsētu sauc, viņa sāka dresēt vārnas pilsētā, lai viņa nes atkritumus un par katru atkritumu viņam garnubiņu tam putnam deva. Un vārnas apmācīja pārējās savas biedrenes.
1: Tas ir principā mūsu senais stāsts, kur mēs jau esam publicējuši ētrā par vienu vīru, kurš lielpilsētā iemācīja vārnas savukārt vākt sīknaudu, kas mētājas kaut kur uz ielām, mest konkrētā traukā un iemetot to, tu tiec pie tā savukāru.
2: Jā.
1: Diezgan labu naudiņu savāt šitā.
2: Nu, tur jau
1: un tur jau arī no paudzes paudzē nodot vārnu apmācē.
2: Un tur uzlikt kamera pie tās no atkrituma urnas. Un diezgan bieži vārna ekonomītē bija benčekiņš. Sveicēts visiem pīpmanīšiem.
1: Nu, labi. Mēs zinām, putnu pasaulē tas ir arī kā šito, tas sauc, viņš ir siltināšanas materiāls.
2: Izolācija, siltumizolācija, kolosāla. Ja ligzdiņā grib kārtīgi remontu eiro.
1: Tātad, ja tu redzi vārnu ar pīpu zobas, tas nenozīmē, ka viņi ir atkarīgā. Noteikti, nē. Nu, paldies par šo burvīgo vējaino rītu, ja?
2: Bet saule, mums jānovērtē, ka mums ir saule tomēr, mums ir vairāk nekā apdargināt.
1: Un vēl mums ir Māris.
2: Otrais
1: cēliens, Māris Grigāls. Pagaidām atā.
2: Atā.

0: 3,99 eiro. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
1: Ar Renault Captur e-Tech Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Tev šodien svētki? Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
7: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
8: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: Dāvā Rimi - gudra izvēle - iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien visā Latvijā ziemē rietumu vēja brāzmas pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē un lielākās brāzmas ietām lauzīs arī kokus, tā brīdina sinoptiķi. Daudzviet līs, valsts austrumu daļā vietām gaidāmas pērkonlietus gāzes un arī krusa, savukārt negaiss laikā vēja ātrums varētu palielināties pat līdz 22 metriem sekundē. Arī gaisa temperatūra krietni zemāk, šodien dienas stundās 1 plus 11 plus 15 grādi. Arī galvaspilsētā ziemeļ rietumu puses vējš stiprs līdz 20 metriem sekundē un Rīgā 12-13.
2: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle!

tā viss nedēļas griezumā. Nu, noteikti. Šiepat dienvidos, Grigāls, līdz pulksteni diviem esam kopā. Bet labs un ierasts tradīcijas mēs arī turpinām. Pirmkārt, pasaules čempionāts hokejā turpinās. Un tas nozīmē, ka jā, pēc brīža arī mūsu hokeja rubrika. Un sagaidīt pretiniekos mūsējiem, un kad nu īsti spējas sagaidīt. Protams, arī dzenā apsveikuma tēma mums turpinās. Un jā, nu par kalendāru, tad šodien Dzidra Gunit un Loreta Gaisa Vuča labu vēlēju meitenes, lai izdevusies šī diena. Apsveikuma rubrikā savukārt mēs arī dzenā noteikumi ir tieši tie paši. Droši pievienojam WhatsAppā savu sveicienu, kam nu gribētu nodot labs vārdus un pievienot arī dziesmu. Droši rakstam iekšā WhatsAppā 284-47744. Ir, bet labu ceļu vēju arī tiem, kas pie stūras. Ja nu gadījumā redzam kādu sastrāgumu, droši arī padodam zvinu radio starfēm. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Jūras čempionāts hokejā. 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi.
1: Latvijā uzvarā 10 minūtēs. Kaspars Dvinskis studijā. Kaspar, čau!
2: Čau!
1: Nu, ko labs noskaņojums, ne?
2: Nu, ļoti labs noskaņojums, jā. 6. reizi Latvijas hokeja valstsvienība spēlēs pasaules čempionāta ceturdaļu finālā. Un Harijs Vitoliņš ir kļūst par pirmo treneru, kurš komandu būs spējis aizvest līdz 2 ceturdaļu fināliem. Otro reizi Vitoliņa vadībā mēs iekļūstam ceturdaļu finālā. Nu, cerēsim, ka tā arī paliks, ka Vitoliņš ir vienīgais Latvijas izlases treneris, kurš nav sajūtis zaudējumu garš ceturdaļu finālā.
1: Bet zin ko, skatoties uz Vitoliņa pēc spēles intervijām, pirms spēles intervijām un arī dzen uz to visu atmosfēru, ko rada mūsu komanda, nu, kur tiek uzfilmēt, kā notiek tās ģērtuves sarunas un kā viņi uzmundrinās un viss. Man liekas, tad pacilāta tā gaisotne, gan Vitoliņš ir pacilāts un viss, man viss patīk. Es nezinu,
2: viss. Sportā jau viss ir pavisam vienkārši, tev ir uzvars, tad jūri līdz ceļiem un
1: bet man patīk arī Vitoliņš, viņš ļoti nosvērts, ļoti, nu, nav tā, ka arī skrien pa priekš tiem ratiem, vai ne? Nu, tomēr visu laiku ieturēts un tagad vēl.
2: Nu, Haris, viņš ir tāds savā manērē. Viņš, man liekas, viņš, nu, kāds viņš ir, tās viņš ir.
1: Bet ziku, es viņu pazīstu no jaunības gadiem, ka viņš spēlēja vēl kādreiz Rīgas Dinamo komandā. Jā. Jo viņiem bija atpūtas bāze Ķekavā. Es esmu no Ķekavas un es atceros masu puiku būdams. Es zināju, ka sarkanais Ikarus piebrauc un viss hokejisti atbrauc pēc spēles Rīgas Dinamo. Viņi tur pat arī paliek, pa nakti atpūšās un tamlīdzīgi. Un tad viņi Ķekava pa Ķekavu staigāja. Es atceros Vitoliņš tur staigāja kopā ar Fanduļu. Tur, viņi tur bija vesela brigāde. Tur viss
2: Znāroks.
1: Jā, es ar tiem puišiem vēl tur, es zinu, ka puikas ziemas periodā vēl uzspēlēja uz dīķa ledus vēl ar viņiem hokeju. Tur atceros, bija forši piedzīvojumi.
2: Tās
1: man labs atmiņas par Vitoliņu. Jā, tālāk, nu, labs ir.
2: Nu, cerams, ka mūsu puišiem tā liela atpūta vēl tikai ir priekšā un ka viss nenoslēgsies pēc ceturdaļu fināla duēļiem. Vakar tā tad noskaidrojās, kādi ir tie visi pāri un kad visi mači noslēdzās, tapa skaidrs, ka ar Norvēģiju mēs spēlēsim ceturtdaļu finālā. Nu, pirms turnīra tas šķistu bez mazvai tāds neiespējamais ceturtdaļu fināla pāris Latvija pret Norvēģiju. Mēs 6. reizi ceturtdaļu finālā Norvēģi patiesībā tikai 2. reizi ir sasnieguši ceturtdaļu finālu. Iepriekšējo reizi viņiem tas izdevās 2012. Gadā. Norvēģi godam aizvadīja grupu turnīru. Otrā vieta tika izcīnīta spēcīgajā B apakšgrupā un vakar arī turnīru noslēdzos šajā dienā. Norvēģijas komanda papildu laikā pārspēja Dāniju. Bija viņiem jāpagaida, kā beigsies Čehijas un Kanādas duelis, lai saprastu, ir viņiem izcīnīt otrā vieta vai nav, bet viss beidzās labvēlīgi priekš Norvēģiem. Es domāju, labvēlīgi arī daļai Latvijas hokeja draugi, jo noteikti liela daļa Latvijas hokeja draugu labāk ceturtdaļu finālā redz pretī Norvēģijas izlases nekā Čehijas izlases, bet ir daļa, kas domā otrādāk. Piemēram, Toms Prāmnieks līdz vakardienai, viņam likās, ka Čehi šajā turnīrā tomēr ir ņemamāks pretinieks kā Norvēģi, ka Norvēģi ārkārtīgi labu spēli demonstrē, kā gan arī ir Norvēģi patiešām demonstrē ārkārtīgi labu spēli, bet no par tiem ceturtdaļu fināla pāriem, tātad Latvija ar Norvēģiju spēlēs 9:20 vakarā Frīburgā. Vēlā spēle Latvijas hokeja valstsvienībai. Paralēli Latvijas spēlēja vēlo ceturtdaļu fināla maču aizvadīs arī turnīra organizētāja Šveice, kas ceturtdaļu finālā tiksies ar Zviedriju. Zviedrija vakar pēdējā vilciena vagonā ieliec iekšā uz pasaules čempionāta ceturtdaļu fināla. Zviedriem bija nepieciešama obligāti uzvara pār Slovākiju turnīra noslēdzošajā grupu apakšgrupas spēlē, lai un pamatlaikā nepieciešama šī uzvara, un to arī Zviedriem izdevās izcīnīt ar 4-2, nu, lai kā viņi tur būtu kūliņojuši apakšgrupu turnīru laikā līdz ceturtdaļu finālam viņi ir aizkļuvuši. Agrējos ceturtdaļu finālos mūs sagaida Ziemeļamerikas duets, olimpisko spēļu finālā atkārtojums, Kanāda pret ASV. ASV arī vakar tikai pēdējā spēlē garantēja sev vietu ceturtdaļu finālā. Amerikāņiem bija jāuzvar Austrija un to viņi arī veiksmīgi izdarīja. Tā kā 17:20 Kanāda pret ASV un paralēli arī Somija pret Čehiju 17:20. Šīs 8 komandas turpina cīņu par pasaules čempionu titulu. Komandas, kas uzvarēs ceturtdaļu finālā, nu tālāk jau pavisam vienkārši sestdien pusfināli un svētdien medaļu spēles.
1: Rīt mūsējiem vakarā spēle, nu tad papantazējot nedaudz tātad, ja mūsējiem ir uzvara,
2: Labi.
1: Labi, tā tad mums tu ir sestdienas spēle. Jā. Tad ir sestdienas spēle jau.
2: Sestdienas spēle, tad, manuprāt, sanāk ar Šveices Zviedrijas pārusvarētāju.
1: Mm-hmm.
2: To, cikos ir spēle, to nevar tagad izsicināt.
1: Tur ir divi varianti, jā, vai no pēcpusdiena, vai no vēlā vakara spēle.
2: Jā, bet tie laiki būs nedaudz savādāk. Pusfinālam ir... nedaudz savādāk laika nekā, nu, mums tagad tas pierastais 5-20 mm-hmm. vai 9-20 pusfināls šķiet bija 3-20 un 7-20 mm-hmm. sākuma laika pusfināla spēlēm, bet, nu, ceturtdienas vakars 9-20, tas šobrīd ir tas pats svarīgākais, un to, vai tā ir agrā vai vēlā spēle, to nosaka turnīra organizētāji. Priekšroka ir mainiekiem, mainieki izvēlās, kad viņi spēlē Šveice, un tad pārējās spēles tiek pieskaņotas, nu, pēc turnīra organizētāju domām, kā TV reitingos viņas izskatītos vislabāk neitrālam skatītājam.
1: Mm. Mm.
2: Tā, lai pēc iespējas vairāk cilvēki pie TV ekrāniem, kas gribētu redzēt, varētu redzēt tos interesantos dueļus. Tur tāds, okay. Tas princips vēsturiski ir bijis. Nu, tagad neko. Turim īši par mūsējiem, gaidām ceturtdienas vakaru, un rīt mārkad būšu atpakaļ pie tevis, tad sīkāk un vairāk par Norvēģijas okay. šī gada sastāvu pastāstīt.
1: Labs ir, bet ar agra vārdiem mēs noslēdzam. Agras raksta, beidziet fantazēt un neskarienas vilcienam pa priekšu. Vēl ir jāizdara lielas lietas, un viss būs labi, viss būs kārtībā. Paldies, Kaspar, čau par visiem!
2: Čau!

0: Just for you, Lionel's Richies. Harko Saulain radioista arvemme uutria cielena 10.23 minūtēs. 27. maiskā jau minēja kalendārā Dzīdragonīt un Loretta. Vien arī apsveikuma rubrikā kāds īpašs sveiciens, ko labprāt gribētu nolasīt un arī pievienot kompozīcijai.
1: Jubilār, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
0: Mani mīļie draugi, es mudināju un aicināju, un jau tā ir kā laba tradīcija pievienot WhatsAppā savu sveicienu un pievienot arī zan mūzikas izvēli jubilāram par godu. Un te nu Gunita mums ir pievienojis skaistus vārdus. Gribu ļoti, ļoti mīļu sveikt savu mīļo dēliņu Daini dzimšanas dienā un pievienot tiešām viņam skaistu kompozīciju nosaukumā Es jūs visus mīlu, ko dzied Katrīna Dimanta. Tālāk Dainis dzīvo šepat galvaspilsētā Rīga, mamīte ir no Siguldas. Un nu Gunita, kā nu raksta, tad Dainis būs ļoti, ļoti priecīgs. Un es ļoti ceru, ka Dainis mūs dzird. Daini, daudz laimes tev, un lai izdāsies diena.
1: Jubilāri, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

Ir 10 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Radītā gadsimta 80. gados radītā britu mūzikas grupa Annie Lennox un Dave Stewarts. Protams, ka vairākas kompozīcijas, kas ir palikušas atmiņā. Viena no tām, protams, Sweet Dreams are made of this, un arī šī Turn in my sight. 10:30 jau 7 minūtes tā satiksmi galvaspilsētā gausa braukšana ir uz vienības gatves, un tas jau ir normāli, tā ir klasika. Katru darba dienu tur mašīna daudz, un vēl jau vairāk ceļa remonta darbu un visai ievērojam, ja to ir paslaktināta braukšana. Tā Zemgala gatve ierīķi un brīvības gatves posms arī šobrīd izskatās, ka ir sastrēgums visai pamatīgs. Arī dzen uzvaras bulvārs, turpat vāciešu un slokas ielas posmā arī šobrīd izskatās mašīna daudz braukšana lēna. Starp citu, izbraucot ārā no Rīgas Liepājas šoseja, arī tur ir uzsākti ceļa, vērienīgi ceļa remontdarbi, un līdz ar to arī tur vietām varētu braukšana būt gan lēna. Labs ir ar mūziku, turpinām Lana Del Rey, kas nedzirdēt Summertime sadness.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi Tolmetā.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
5: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu? Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
6: Interaktīvi eksperimenti, zinātnes šovi un praktiskas nodarbības.
5: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils Zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrasi tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
9: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
10: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
11: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
12: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
13: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
14: Veseli 100?
13: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
15: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
16: Un arī brīvdienās.
13: Sagaidi signālu.
17: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Mežaparkā.
18: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
19: Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
20: Tiekamies 30. maijs Mežaparka lielā estrāde 5. lielais koncerts.
14: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
16: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iau.gov.lv
21: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
22: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
21: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
23: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
24: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
21: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
25: Atpūķies papīrīt, 1, 2, 3.
21: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
26: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
27: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
26: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
28: Ir talants!
21: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē. TV3 grupa un daktari klauni aicina.
29: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
21: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
30: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
31: Aiziet! Otrais cēliens ar Grigali.

0: un laimīgi. Liksim klāt arī dāvanu no tādiem aktīvākajiem stāstniekiem, kas būs ievietojuši WhatsAppā savu stāstu. Nu, padalīsies ar mājdzīvnieku nedarbiem vai piedzīvojumiem, kas nu, ir tā vai šā piedzīvot. Nu, kur varbūt ir pat iesaistīta apdrošināšana. Jā, tā droši to pievienoja WhatsAppā 284-47744. Un kādam stāstu autoram mēs dāvināsim arī īpaši vasaras atpūtas komplektu. Tālāk, tas nākamās lundas saka.
1: Tikai līdz 27. maijā visos Pecity veikalos pērc trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Pecity. Pecity mīluļu izvēle.
2: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
3: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
3: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
4: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
3: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
4: Nu.
3: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
4: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
3: Dienas nometne LV.
4: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
3: Latvijā! Latvijā! Latvijā! Pavasaris nav iedomājies.

0: Mājums pēc pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
2: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
1: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
0: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai. Runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
3: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
4: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
5: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life 9:30.
6: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam, kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējam samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
7: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
8: Sinoptiķi prognozē, ka šajā dienā mākoņu daudzums būs visai mainīgs. Vietām ir gaidām nokrišņi, bet galvenokārt ir gaidāms brāzmaits vējš, kas vēl pieņemsies spēkā un vietām varētu pastiprināties līdz 20-22 metriem sekundē. Arī gaisa temperatūras ir atkāpšies un šajā dienā 1+11+15 grādi. Līdzīgi arī Rīgā ziemē rietumpuses vējš brāzmaits līdz 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra visai zem +11+13 grādi.
9: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķveļa Floriol 1 litrs 1,69 €. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 €. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
10: No 10. līdz 12. studijā.

0: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētas medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
1: Radio Star FM otrais cēliens. Mirklis pēc 11:00, proti pat trešdienā mēs sākam jaunu rubriku, kā jau dzirdējāt. Tātad IF mājdzīvnieku apdrošināšanas kampaņa Ilgi un laimīgi. Te nu būs tāds dienas jautājums rubrikā, kā apdrošināt suni vai kaķi ilgi un laimīgi. Un tieši tāpēc mūsu rubrikā būs zinoši cilvēki, kas dos mums varbūt tādu ieskatu un arī dzana dalīsies pieredzē. Un arī jūs, klausītāji, es ļoti gribētu aicināt iesūtīt savus stāstus, varbūt tieši par apdrošināšanu, suņu, kaķu apdrošināšanu, varbūt savus piedzīvojumus, pārdzīvojumus. Droši dalāmies ar to WhatsAppā 2844-7744, varbūt ir kāds jautājums. Arī droši to uzdodam, mēģināsim šķetināt un rast arī atbildes, un pēc tam arī dāvāsim kādam stāsta autoram autorei vasaras atpūtas komplektu. Tā, pie mums studijā šodien ir Ilze Roce, IF mājdzīvnieku apdrošināšanas produktu vadītāja. Ilze, čau, prieks redzēt.
2: Čau, čau.
1: Un arī dzen Anete Sila, konsultante suņa uzvedības jautājumos un pasākuma suņa burziņš, idejas autora un arī dzen organizātore. Anete, sveiki, labdien.
2: Čau, čau.
1: Tā, meitenes, nu sāksim uzreiz, ja ķersimies klāt, ja mums ir jauna rubrika un tā tad IF apdrošināšana un mājdzīvnieku apdrošināšana, tad uzreiz pirmais jautājums, nu kāpēc mājdzīvnieku apdrošināšana Latvijā kļūst arvien aktuālāka, nu tieši tagad? Tas ir ļoti nepieciešams vai tas ir tikai atkarīgs no saimnieka, vai viņš apdrošina vai nē, vai tas jau ir likumā noteikts, ka noteikti ir jāapdrošinās? Ilze.
2: Jā, mājdzīvnieku apdrošināšana nav obligātais apdrošināšanas veids, tā ir brīvprātīga, taču mēs redzam, ka aktualitāte gadu gaitā ir augusi ļoti iespaidīgi. Pēdējo 3 gadu laikā apdrošināto mājdzīvnieku skaits ir divkāršojies, tāpēc nu, jā, mūsu klientu aktivitāte rāda, ka tā ir ļoti aktuāla tēma un klienti vēlas saņemt šo te finansiālo drošību šiem te neparedzētajiem gadījumiem, kad mājdzīvnieks saslimst vai satraumējas vai iekuļas kādās citās nepatikšanās.
1: Bet kas ir mudinājis tos saimnieks un suņu kaķu īpašniekus apdrošināties un kāpēc ir tieši tā intensitāte pieaugusi tieši šajos 2-3 gados?
2: Es domāju, ka tas ir saistīts kopumā ar to, ka nu, bija šis te Covid laiks. Mm-hmm. Cilvēki rada sev ikdienā laiku vairāk mājdzīvniekus uzņemt ģimenē un tā kā kopumā mājdzīvnieku apjoms ir palielinājies un vispār jau mājdzīvnieku apdrošināšana ir diezgan tāds jauns apdrošināšanas produkts un līdz ar to tas vēl ir tādā straujas izaugsmes stadijā.
1: Mm-hmm. Kādi ir biežākie un nu, pēdiņās teikšu dārgākie gadījumi, ar kuriem suņu un kaķu saimnieki nonāk pie veterināra ārsta?
2: Jā, tie dārgākie un biežākie, ko mēs sastopam praksē, ir visa veida gremošanas traucējumi, tai skaitā saindēšanās, svešķermeņa apēšana. Tie gadījumi ir tādi diezgan, viņi var būt vienkārši, ja paveicās, ja nepaveicās, tad tas var beigties ar dažādiem papildus izmeklējumiem un arī operāciju. Un tas tādi, daži tādi spilgtākie gadījumi, kad bija kāds suns, kurš apēda šokolādes konfektes, šokolāde suņiem ir toksiska, līdz ar to tur tas viss aizgāja tik tālu, ka vajadzēja šo operāciju un kopējie izdevumi bija vairāk kā 2000 eiro mērāmi. Mm-hmm. Un vēl viens tāds diezgan, kā lai saka, vizuāli spilgts varbūt piemērs ir tāds, ka veimārietis apēda veselu kasteni, un viņš nevis viņu apēda, viņš viņu norija, nesakošinājot. Mm-hmm. Līdz ar to viņš iesprūda gramošanas traktā, bija nepieciešama operācija atkal vairāk kā 1000 eiro.
1: Mm-hmm. Anete, es gribētu arī tev pieslēgt sarunai, un konsultante suņa uzvedības jautājumos, un arī suņa burziņš, idejas autora, organizātora, nu noteikti esi zinoši, un noteikti ir pieredze pamatīko.
3: Jā, jā. Man pašai apdrošināšana suņiem ir, nu kopā ja skatās kādus 4-5 gadus, mm-hmm. bet tas, ko es dzirdu no klientiem, kā viņiem sokās ar saviem suņiem, bieži vien parasti ir kucēnu periods, kad ir tas visvairāk šie gadījumi, vai arī tad jau senioru periods, bet jā. pieredzes ir diezgan bijušas, ka cilvēki izmanto apdrošināšanu, vai arī viņiem nav. Un tad viņi tā domā pats, ka vajadzēja to apdrošināšanu tomēr.
1: Nu, parasti mēs gudrāk kļūstam tad, kad vai ne, tādā situācijā nonākam. Un par sevi mēs padomājam, varbūt arī par mājasaimniecību padomājam, bet bieži arī aizmirstam par mājdzīvnieku. Bet tev ir arī pieredzes stāsts, ja? Kas notika pavisam nesen.
3: Jā, mums ir tā apdrošināšana ir daudzus gadus abiem suņiem, un visus šos gadus bija diezgan gājis, tur lēzen, tur gadā viens vai divi gadījumi, nu kopumā mums nekas nebija tādā ziņā. Un tad pirms kādu mēnešu mēs pamostamies, un mūsu bērns gan suns, nu kas ir liels suns, tāds ap 40 kg, nevar piecelties. Mm-hmm. Mēs nespratām, kas notiek, izsaucam dakteru uz mājām, viņa viņai iedod zāles, pasaka, ka kājas celis sāp. Nu labi, celītes sāp. Sākam dot zāles, nedēļu dodam zāles, un mēs jūtam, ka visu to nedēļu tāda tā kā uzvilkt, un viņa tā kā lēkme veidās tāda aktīva paliek. Un viņa mums pēc dabas ir aktīva, tad bija grūtāk saprast, vai ir kaut kas noticis vai nav. Nu neko. Paiet nedēļa, mēs sapratām, nu kaut kas nav. Aizdam viņu pie veterinārsta, un mēs sākam, ka mums pret no tām zālēm ir blakus parādība, ka viņa uzvedās citādāk. Veterinārs saka, nē, jums ir sunim veselības vēl citas problēmas. Viņai bija tieši dzemdas problēmas iekaisus. Un viņa saka, jums vajag akūtu operāciju 2 dienu laikā. Un tad neko. No kājas traumas, kas bija vienā ceturtdienā, nākamajā ceturtdienā mēs jau viņu vedām, un lai tad veic šo operāciju. Un tad mums novēcās, ka bija apdrošināšana.
1: Mm-hmm. Un tās izmaksas?
3: Kāja mums bija diezgan samērā, tādā ziņā tur bija ap 100 eiro, bet tur vēl jāveic izmeklējumi. Mm-hmm. Bet pirmā ultrasonogrāfija bija 180 eiro, kad tam vēderam atklāja problēmas. Nu, un operācija bija 500 eiro. 500 un ir uzklāt. Tā kā jā, tās izmaksas ir lielas un tad nu šoreiz noveicās.
1: Labi, viens ir tie izdevumi, otrs ir apdrošināšanas polises iegāde. Nu, kādas ir tās cenas un izcenojumi, nu, kas varbūt nav vēl saskāries ar to, jo es ar ko būtu jārēķinās?
2: Nu, kopumā ir jāskatās IFLV mājaslapā un jārēķina savam konkrētajam mīlulim un gadījumam, jo tās cenas atšķirās atkarībā no šķirnes un tā brīža, cik vecs ir tas mājdzīvnieks, tad, kad viņu izlemj apdrošināt. Un arī, protams, atkarīgs no tiem segumiem, vai izvēlas klients mazāko segumu vai plašāko segumu, tā kaut kā. Bet nu, tā statistika rāda, ka apmēram 45% no jaunajiem klientiem izvēlas apdrošināt pirmajā dzīves gadā vēl esošu mājdzīvnieku, tad kā vēl varētu teikt, tā kā kucēnu vai kaķēnu. Un tas vidējais vecums portfelī, nu tur kaut kādi 4 gadi apmēram, tā kā cilvēki izvēlas apdrošināt laicīgi, un tad arī paliek ar šo te, ar šo te segumu ilgāk, un arī īstumā viens no tiem būtiskākajiem jaunumiem, ko mēs esam šogad ieviesuši visās trīs Baltijas valstīs, if mājdzīvnieku apdrošināšanā, ir saistīts ar mājdzīvnieku vecumu. Ieklausoties klientu atsauksmēs, redzot viņu atlīdzību pieredzi, mēs izlēmām, kad piedāvāsim klientiem apdrošināt mājdzīvniekus bez vecuma ierobežojuma. Ko tas praktiski nozīmē? Ja tu sāc apdrošināt savu suni kaķi pirms viņa trešās dzimšanas dienas, tad medicīnisko izdevumu segumu varēs atjaunot bez vecuma ierobežojuma.
1: Mm-hmm.
2: Tad šīs te vecumdienas, kuras Aneta pieminēja, tad viņās arī būs pieejama šī apdrošināšanas aizsardzība. Mm. Jo iepriekšējā pieredze bija atšķirīga. Mums bija maksimālais vecums un arī nu, praksa tirgu ir tāda, kad ir maksimālais vecums.
1: Mm-hmm. Tā, mums ir radio klausītāji, kur iesūta savas pieredzes tās. No personīgās pieredzes man raksta, mājdzīvnieku apdrošināšana ir tiešām viena no labākajām lietām. Vizīte bez 150 eiro vairs neiztikt, reiz gadā vai divreiz sanāk aizvest. Vairs nav bailes vest, ja tā var teikt, nu, jo tie cipari tiešām ir pamatīgi, Anet.
3: Jā, tas, ko es gribēju piemtināt, ko es manījusi arī suņu skolā no klientiem, tiem, kam arī man ir līdzīgi. Ja pieņemsim, es redzu arī, ko klients saka, kad ir kucēns. Un saimnieks bieži vien nezin, vai viņa rīcība ir, tas suņu darbības ir okei vai nav okei. Viņam ir apdrošināšana, viņš zina, ka viņš aizbrauks pie veterinārsta, uzdos visus jautājumus, ja ir kaut kas akūts, pieņemsim vēders sāp vai kas. Samaksās pašrisku, bet tas, ko dod šī apdrošināšana, tev ir lielāks iespējas veikt izmeklējumus dzīvniekam, jo mums piesim vienam no suņiem kāja sāpēja, otram sanim labradoram, un arī mums bija apdrošināšana, mums bija daudz plašākas finanšu iespējas izmeklēt visu un saprast, kas viņai ir noticis. Un tad mēs arī nonācām, ja tas, ko cilvēks saka, apdrošināšana dod brīvību plašākiem izmeklējumiem, ka tev nav jāuztraucās, cik tas maksās.
1: Mm-hmm.
2: Jā. Un vēl viena lieta, ko es gribēju piebilst pie šī, ka ja tā, piemēram, tā lieta nav atrasināma vienas vizītes laikā, šis te pašrisks, ko Anita pieminē, viņš būs jāmaksā tikai pirmajā reizē. Tātad, ja tā, tas pats gadījums turpinās, tā kā izmeklējumi vai ārstēšana, tad pašrisks atkārtot nav jāmaksā. Mm.
1: Labi, ko jūs teiksiet par traumām? Tas ir sezonāls raksturs, piemēram, ziema, rudens, pavasars, vasara, skatoties, pieņemsim, no...
3: Jā,
1: jā.
3: Nu, ir tā, ka no manas pieredzes, protams, katru gadījumu citādās katras gadījumas, nu mums ir pieredze to, ka vasarā, ar ko mēs saskaramies, ka bieži vien cilvēki, kas ir traumas, cilvēki palaiž savus suņus mežā vai kur citur, un tad varbūt kādas traumas, ka suņi sakaujās vai nedod Dievs, varbūt pieņemsim dārzā palaiž suni. Un ir arī bijuši traumas, kur cilvēks netīšām uzbrauc savam sunim virsū. Tas, ko mēs vasarā novērojam personīgais. Ziemē savukārt tās ir tās ledus traumas, tāpēc man ir tā, ja es skatos internetā video, kur suns skrien pa ledu un viņam vēl pamet kādu bumbiņu vai kociņu pa to ledu, man šķiet, ak, ārprāt, nevajag. Šī tas var beigties ļoti sāpīgi un sunim uz visu mūžu, jā.
1: Labi, Ilze, jautājums ir no klausītāja, kas notiek tajā gadījumā, ja suņu sakož kāds cits suns un suni, ko sakož, viņš ir apdrošināts?
3: Jā.
1: Vai tikai tas ir uz veselību, vai kā notiek pēc tam pret to otru suni, kas notiek tālāk?
2: Ir tā, ka tā aizsardzība, kas ir tam apdrošinātajiem sunim, viņa attiecas, ja tā ir piemēram šī IF pamata polisa vai IF super polisa, tad tā apdrošināšana attieksies gan uz ārstēšanās izdevumiem, kas ir, lai ārstētu šīs brūces, gan arī, ja piemēram apdrošinātais suns sakož kādu parkā, piemēram, tad šis CTA gadījums, civiltiesiskās atbildības situācija iestājas šim te mājdzīvnieku īpašniekam. Un tad, piemēram, ārstēšanās izdevumi arī otram sunim tiek sekti no šīs te, no šī te CTA seguma.
1: Mm-hmm. Vēl viens jautājums ir, man ir punduru špits, cik man maksātu apdrošināt savu suņuku uz gadu?
2: Jā, iet IF LV.
1: Ok, tur un būs jārēķina. Arī, ja? Tur visu var sarēķināt un visu var redzēt.
2: Jā, tieši tā var izvēlēties tanī šķirņu katalogā tieši savu šķirni.
1: Mm-hmm.
2: Ja sāks rakstīt špits, noteikti tur būs varianti, kas izlegs, lai izvēlies atbilstošo, norādīt vajag mājdzīvnieka dzimšanas datumu. Jā, tad jau var
1: viss,
2: rēķināt.
1: Kas tur ir prasīts. Ok, vēl viens jautājums, cik kopumā pērna atlīdzības ir izmaksātas, piemēram, ir kaut kāda statistika, zinām?
2: Jā, es nepateikšu varbūt atlīdzību skaitu, tas tāds komerces noslēpums, bet kopumā mēs klientiem esam izmaksājuši atlīdzības vairāk kā 400 tūkstoši eiro apmērā Latvijā. Tā kā tāds diezgan nozīmīgs skaitlis.
1: Mm-hmm. Vēl viens jautājums no klausītājiem. No klausītāja jautājumi ir gan daudz. Vai apdrošinot savu suņu, ko es varu doties uz Eiropu, apceļot Eiropu un apdrošināšana arī tur būs spēkā?
2: Jā, tieši tā. Tas ir vēl viens no mūsu jaunumiem. Tagad visiem segumiem ir pieejams Eiropas teritorijas šī aizsardzība. Tas nozīmē, ka dodoties ceļojumā līdz pat 60 dienu periodā, izceļojot ārpus Latvijas, apdrošināšana būs spēkā tieši tādā pašā veidā kā Latvijā, tā arī šajā tā Eiropas valstī.
1: Mm-hmm. Pēc kādiem kritērijiem jūs nosakāt apdrošināšanas vērtību dzīvniekiem, piemēram, kaķiem? Vaislas dzīvniekiem, kas...
2: Vērtību vai cenu?
3: Tādā ziņā, manuprāt, apdrošināšanu pērkot ir jānorāda suņa vērtība, bet vaislas ir domās tos, kas pārojā tos suņus, jā. Tad tur saimniekam pašam ir jāizvēlās, cik viņš pa kādu summu novērtē savu suni.
2: Mm. Jā, nu principā parasti mēs iesakam domāt par to kucēna vai kaķēna iegādes vērtību, un ja ir bijušas kaut kādi izdevumi par apmācībām, tad šos te kopā saskaitot, tad izvēlēties to atbilstošo apdrošinājumu summu. Un šis te apdrošinājuma summa, viņa būs, piemēram, pazušanas gadījumam vai pašam sliktākajiem, ja iestājas nāve.
1: Mm-hmm. Tā, šeit ir vēl viens stāsts. Reiz mūsu draugu kaķis Britu skaistos Rio izkrita pa logu no 6. stāva un smagi salauz gājas, un tas viss notika Barcelonā, un operācijas izdevumi bija teju 6000 eiro, bet pateicoties Facebook spēkam un ar draugu atbalstu izdevās nosegt operācijas izdevumus, bet ja būtu bijusi apdrošināšana, būtu viss noritējis daudz ātrāk un bez liekiem pārdzīvojumiem. Tāds ir tas pieredzes stāsts.
3: Tas ir tas, ko es saku, kad ja ir apdrošināšana, tad ir tās visas nelaimītas, man šķiet, ka drusku vieglāk šķiet.
2: Jā, tas var palīdzēt noteikti.
1: Jā, nu te jau aiziet arī par jūras cūciņām, kas arī ir mājdzīvnieki, bet šajā reizē mēs runājam tikai par kaķiem un arī suņiem. Tā, labi, mīļie draugi, Anete, ko tu ieteikti varbūt tās trīs lietas suņu un kaķu īpašniekiem? Nu, ko ņemt vērā, kas ir svarīgākās lietas?
3: Tieši domāju, iegādoties apdrošināšanu vai suni?
1: Jā, jā, jā.
3: Nu, viens, ko es iesaku, ir ņemot suni, noteikti ņemot no audzētāju suni, jo tad jums varat izvērīties no tā, no dažām veselības problēmām, kas ir diezgan plašas, jā, sastopams. Otrs ir iegādāties apdrošināšanu jau kopš kucēna vecuma, jo, kā es saku, jaunajiem saimniekiem ir tik daudz jautājumu vērtās tam, un arī akūtie gadījumi, jo tie kucēni kaut ko sastrādā. Un trešais, ja jums suns mājās kaut ko ēd vai grauž, tad suns bieži vien nav vainīgs, ir vainīgs saimnieks, ja viņš par maz nodarbina suni. Mm-hmm. Tas tā, lai izvairītos arī no šīm veselības problēmām, kas ir akūtas.
1: Tā, labi, mēs turpināsim mūsu rubriku, mums ir tik daudz jautājumu un arī, Dzane, ir stāsti, tad, meitenes, es gribētu jūsu palīdzību. Es nolasīšu vienu stāstu un es gribētu jūsu piekrišanu, vai mēs varam dot balvu šim stāstam, ja?
3: Labi,
1: lai tātad stāsts ir šāds. Mums ļoti palīdzēja tieši IFA apdrošināšana, kad suns sarauk krustaniskās saites, sākumā vienu, pēc tam operācijās arī otru. Izmaksas bija milzīgas, bet pateicoties apdrošināšanai, šīs traumas izmaksas nebija tik ļoti maciņam sāpīgas. Noteikti iesaku iegādāties apdrošināšanu, jo tas ir sirds miers saimniekam.
2: Ļoti patīkam dzirdēt šādus vārdus.
1: Vai ne? Es domāju, godam arī nopelnīt tāds atpūtas vasaras komplekts. Un stāsta autori mums ir tā ir Linda. Paldies liels arī pārējiem. Liels paldies, kas pieslēdzās mūsu rubrikai. Meitenes, liels paldies! Lai forša diena un mēs noteikti turpināsim šo tēmu. Jau nākam trešdien mirkli pēc 11. IP mājdzīvnieku apdrošināšanas produktu vadītāja Ilze Roce studijā un Anete Sila konsultante suņa uzvedības jautājumos un pasākumos. Un suņa burziņš idejas autori un organizatori. Suņa burziņš, tas ir kas regulārs tāds pasākums?
3: Jā, tas notiek Jaunmārupē. Šogad būs 5. Gadu. Aha. Un būs septembra pirmajā svētdienā. 6. septembrī.
1: Ā, līdz tam mums vēl laika gatavoties pucēt savus suņukus un tikai septembrī.
3: Jā, 6. septembrs tiekamies Mārupē.
1: Ok, labs ir. Paldies, Lijās! Uz tikšanos! Atā!

Ir 11 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: La. Viem, 22.30, 4.09. Kurš nu ir noķēris signālu? Lielā koncerta signālu un tiek pie diviem ielūgumiem. Halo, sveicināti, labdien, kas zvanām.
1: Labdien.
0: Čau, kā tev sauc?
1: Es esmu Evita.
0: Čau, Evita. No kuras puses tu zvani?
1: Es zvanu no Rīgas.
0: No Rīgas, labi, Evita, no lielais koncerts, piektais jubilejas koncerts Meža parkā būs pirmā reize. Tu apmeklēsi vai
1: jā, jau vispīs? Jā, nu, pie mēs jau trešo reizi.
0: Trešo reizi, tātad jau labas iedibinātas tradīcijas, ko sadziedāties, jā?
1: Jā.
0: No, labs ir, no, Inters Busuls, Laim Baikul, Žoržs Siks, Nai Andreja, Vaminat un Šipsī, Gustāvā un Ots, grupas Sudden Lights un Līvi, Instrumentu un Singapūras satīns, Lādezers un Bermud divstūrs, un, protams, arī radio starp M kores kalpas skatūs, un to visu pasākumu mums iesildīs radio starp M autobilots radio brāls Egons Reiters. Evita, kurā pusē tu atrodies šobrīd?
1: Skolas ielā.
0: Skolas ielā, tepat Rīgā. Nu, brīvāks
1: jā,
0: šodien? Brīvāka
1: jā.
0: Diena vai?
1: Šodien?
0: Nu?
1: Nu, šodien man ir tāda, nu, pēcpusdien brīvāks.
0: Pēcpusdien brīvāks. Nu, labs ir nenolēst klausu un sarunāsim, kā nu tiks pie ielūgumiem. Nu, noteikti sadziedāsimies mēs sestdien kopā ar radio starp M Reiderei nodziedāsim. Sarunās, ko Evita kopā.
1: Jā, protams.
0: Okay, labs ir. Paldies tev! Ķeramsiet nākamo signālu. Tas jau dienvidu laikā no 12 līdz 2.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti pienamaisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima! Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.

0: priekšu klāt.
1: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Tuja Brabant 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Petūnija tikai €69. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Svinam 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
9: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
10: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
12: Liekas, ka esmu tepat.
11: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
13: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM 2. cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
14: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
15: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
16: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
17: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
18: Ir talants!
14: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: Jaunums Maksnieks. Otra puse. Kā nav, tā nav. 11:48.
1: Otrais cēliens.
0: Mums ir laiks skrien, mēs pārniem, bet otrajam cēlienam ir pagarinātā versija. Līdz 2:00 esam kopā. Mājuks paņēmis brīvāk šajā nedēļā un dienvedos šiverējies. Pēc tam viss kā ierasts. Osīts ir pēcpusdien 2:04 un Egon laiks ir autopilots 4:07. Lāds ir

0: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eiro cents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
1: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Top, top, top! Tikai līdz 27. maijam visos Pet City veikalos pērkt

0: jaunums – proteīna biezpiena krēms baltais Stracciatella 200 grami 1,29 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor.lv.
2: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK.lv.
3: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda – stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteilis Nozeko Spritz alkaotlēt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlēt!
5: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
6: Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
7: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar.lv. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
8: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
9: Piektais lielais koncerts Mežparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk! Auto uzpildi Viada.

0: Arimi gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Saulains un patīkams galvaspilsētā, ja noskatāmies aiz logrūts, tomēr dienas stundās vēja brāzmas sasniedz 15-20 metru sekundē un visai augsts no ziemeļa austrumu puses. Arī gaisa temperatūra šodien ir salīdzinoši zemes 11-15 grādi. Daudz vietu Latvijā, arī Rīgā, ziemē rietumu puses vēja brāzmas saglabāsies un gaisa temperatūra 12-13 grādi robežās. Skatāmies, ko sinoptiķi prognozē mums nedēļas otrajā pusē, tā ceturtdienas ar mākoņiem arī uzspīdēs saule, daudzviet tomēr īslaicīgi arī uzlīs. Vietām gaidāms pērkona lietusgāzes un pat krusa, pūtīs ziemē rietumpuses vējš un gaisa temperatūra 11-16 grādi. Arī piektdienu daļēji mākoņainas debesis vietām īslaicīgi līs un gaisa temperatūra 13-18.
2: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami, 89 centi. Saules puķveļa Floriol 1 litrs, 1 eiro 69 centi. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms, 3 eiro 59 centi. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle!

Sei. Šepārd, uzsāk radio starp MDNVidu pirmo stundu, jau otrā cēliena pagarinātā versija. Čau, klausītāji, vārdais Grigāls, sveicinu jūs. 12:04, nekas nav mainījies. Saulains laiks, brāzmains vējš un gaisa temperatūra, kas šodien nelutina mūs. Bet tāds ir tas māja mēnesis, te tu kreņķīgs, te nu pavasars, te nu rudens, te viss ir viss vienā vēl krusu sola, kaut kas vēl no ziemas un tā tālīdzīgi. Bet nu jūnijas gan būs silts un saulains, es ļoti ceru, vai ne? Par labo garastāvokli, protams, ir parūpējies mūsu hokeja izlases. Protams, arī dzēna mūsu atbalstītāja ar daudz un interesantiem konkursiem. Un jau šajā stundā noteikti ķeram ciet mums konkursu Cido Hydrate. 10 vārdu spēle, un spēlē ir divi dalībnieki un cīņa par stilīgu cepurīti, vasaras cepurīti un arī Cido Hydrate plus dzērienu izlases, jā. Tas viss šajā stundā atgādināšu telefonu līniju. Tur mēs izmantosim noteikti telefonu līniju 6744 7744. Arī WhatsAppiņš darbojās video, audio un vēstulēm droši pievienojam to 28447744. Forši dienu visiem. Fuji's Radio Nuts.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

Dacă The Boys, Let's Be Be. Eu pot să-mi dau cer, pot să-mi dau radio, star FM. Din video s-o treianțe Elena, o treianțe Elena, păgărinată, ea versi a grigă, și vede, o la biuta, s-o na nove la bla, o apetit, ca să nu dau în zdrușe, încă ir, dar și e spus din as. O corpon din iască în radio, star FM. Ia, păr tu alies pe ex, sunt ex pe stovă, să rei la laps, să-i leveși. Tā mīļie draugi, bet nu ja nu par galvas pilsētu, tad nu kreņš te ir pamatīgs. Nu ceļa remonta darbi ir uzņēmuši apgrieziens un ir daudz, kur tā braukšana palēnāt un atvēlēt braukšanai vienu joslu. Nā, Ulmaņa gatvas pagrieziens, tur ir ceļa remonta darbi un uz vienības gatvi ir stūķis pamatīgs. Stūķis, sastrēgums, korķis un tā tālāk un tā joprojām. Tā lēnāk braukšana arī uz Zemgala gatvas pie Ieriķa un Brīvības gatvas posmā arī šobrīd izskatās mašīna daudz. Un arī Buļļiela, turpat Zegužu un Daugavgrīvas posmā arī, kas atgriezās, pagaidām gan ziņu nav, bet noteikti to pievienojam WhatsAppā. Kā lež atgādina 2844-7744, var arī uzvanīt, telefona līnija ir atvērta, labprāt pacelšu klausuli 67-44-7744. Daudz labs mūzika šajā stundā būs, kas no Rīgas modēm, pirms tam Inex S.

12.24 minūtes. Mēs braucām visu naktī Rīgas modes Radio starpiem dienvidos. Mēs laišam tālāk, mēs braucām ne tikai naktī visu dienu. 24 stundas dienaktī Rādžiņā. 12 aktīvās stundas pa dienam, darba dienā un arī nedēļas izskaņā, sestdienā un svētdienā. Protams, sestdienas svētdienā no 9 līdz 12, bet darba dienās gan no 7 rītā līdz 7 vakarā. 7.10 zolpas laiks, 10.12 otrais cēliens, 12.2 dienvidī, pēcpusdienā Osīšu pārziņā 2.4 un rādio brālis Egon Freiters autopilotā 4.7 un darba dienu galā. Tāpats nedēļas vidus mums ir trešdiena, te nu ir jāapskatās kalendārē, noteikti ir Dzidra Gunita un Loreta ir gaisa buča un labvēlējumi jāsūt 27. Maijā, apsveikuma rubrika pēcpusdienā Egon laikā. Tā ir viņa laba tradīcija. Skatoties šeit un plānojot daudz un interesants notikums, protams, ka daudz meža parkā uz lielās skatus un lielajā estrādē notikumu. Viens no tiem ir vistuvākais ir lielais koncerts, piektais jubilējas koncerts jau sestdien, 30. Maijs, bet ja nu par vasaru runājam, protams, arī zan šis. Arī šis divi vienā, jeb Gačo un Mesā, aicina uz lielo notikumu. Arī turpinājumā šeit pat Rādžiņā divas pasaules.

12 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: manā balsī nevar sajaukt ne ar vienu citu. Es no Valkāna. 12:37 minūtēs. Labs ir mīļie draugi, esam gatavi. Jā, esam gatavi spēlēt 10 no 10. Te jau mums ir uz galda arī vasaras saprīta ar gardu cido hydrate dzērienu izlas. Te nu būs cīņa starp diviem dalībniekiem radio klausītājiem un izmantojam telefonu līniju 6-7-4-4-7-7-4-4. Tātad vienam spēles dalībniekam nosaukšu 10 vārdus un būs jāatcerās pēc iespējas vairāk. Jānosauc man un tieši tāpat arī otram dalībniekam citi 10 vārdi un... āķīgs uzdevums un precīzi un pareizs atbildes, un jo vairāk, jo lielāk iespēja tikt pie balss lažām.
1: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
2: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Tūrisma krēsls. Dažādas krāsas 29,99. Četurvietīgs dārza mēbeļa komplekts 79,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartvet biedriem.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros. 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong. 250 gramu. 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei. Lovet. Cementējošas. 5 litri. 1,99 eiro. Maxima.
9: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
10: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
9: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
11: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
12: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
13: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
12: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
14: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
15: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
16: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
17: Veseli 100?
18: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
19: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
20: Un arī brīvdienās.
21: Sagaidi signālu.
22: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
23: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
24: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
25: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
26: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
27: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
28: Atpūķies papīrīt, 1, 2, 3.
27: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
29: Dienās, kad pilsēta sakrast un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajam Cido Hydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi savu prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cido Hydrate Plus dzērienu izlasi. Cido Hydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
0: No reku var pat pieregulēt pulksteni pēc konkursa, jā. 12.45 minūtes, stilīgi cepurīti un garda Cido Hydrate Plus dzērienu izlasi gaida savu īpašnieci. Vienā jāpiedalās ir spēlē, draugi. Mīļajā spēlē mums ir 2 dalībnieki, izmantojam telefonu līniju un zvanām 6-7-4-4-7-7-4-4. Atsvaidzinoši vitamīnu dzēriens, kas bagātināts ar elektrolītiem un minerālu vielām. Palīdz uzturēt ķermeņu līdzsvaru, sniedz mundrumu un veicina labsajūtu visu dienas garumā. Ideāli piemērots gan aktīvam dzīves ritmam, gan arī mierpilnām atpūtas brīdim tieši sev. Un garšīgs veids, kā uzlādēt ķermeni un prātu ikdienā. Ai, kā gribas nobaudīt Cido Hydrate Plus, uzlādēt ķermeni un prātu ikdienā. Labi, mīļie draugi, gribētāji tikt pie balss ir gan daudz, bet nu ir jālaimējās konkursā. Halo, sveicināti, labdien, kas zvanām.
30: Halo, sveiki, Mārtiņš.
0: Čā, Mārtiņ, no kuras puses tu zvanīji?
30: No Rīgas.
0: No Rīgas, Mārtiņš ir no Rīgas. Tā, Mārtiņ, tā, raksta tavu vārdu un spēles noteikumi mums nemainās. Pirmā zvana priekšrocības, ja nu ir neizšķirts, ja? Puspunktiņi tev liek klāt. Tā, halo, sveicināti, labdien, kas stāsies galdam otrā galā? Halo.
31: Kristaps.
0: Čau, Kristaps, kā diena?
31: Ideāli.
0: No kuras puses tas tagad ko?
31: Cēsīs.
0: Rīgu Cēsīs. Labs ir tā, Mārtiņš uzvanīja pirmais un Mārtiņš arī klausās uzmanīgi. 10 vārdus, ja? Pēc iespējas vairāk atceramies un pēc tam jānosauc, ja? 3, 2, 1. Klausies uzmanīgi, bet klausies lūdzu klausulē, ja? Salts, zaļš, ikdienai, sulīgs, spirdzinošs, skriešana, enerģija, jods, vieglums un hibisks. Lodzo. Mārtiņ.
30: Salts, saļš, ikdienai, skriešana, ikdienai, zaļš, sulīgs, enerģija, salts, zaļš, jā, laikam bija, hibisks.
0: Viss. Tas arī viss. Tā, salts bija, zaļš bija, ikdienā bija, sulīgs bija, spirdzinoši izpalika, skriešana bija, enerģija bija un hibisks bija. Jots izpalika, vieglums izpalika un spridzinoši izpalika. Tad, septiņi. Septiņi precīži un pareizi atbildēt. Ļoti labi. Tā, Kristaps ir gatavs?
31: Jā.
0: Ok. Atjaunošanās, aktīvs, funkcionāls, metabolisms, spēks, muskuļi, koncentrēšanās, tonus, sāļi, un vitalitāte, Kristā?
31: Atjaunošanās aktīvs, funkcionāls, metabolisms, spēks, muskuļi, sāļi. Tas būs viss.
0: Tas būs viss. Tā. Nu, skaitām kopā. Atjaunošanās bija, aktīvs bija, funkcionāls bija, metabolisms bija, spēks bija, muskuļi bija, koncentrēšanās izpalika. Tonus izpalika, sāļi bija un vitalitāte izpalika. Te nu arī ir septiņi, bet nu kā jau teicu, Mārtiņam ir septiņi, Kristapam ir septiņi, puspunktiņš par to, ka Mārtiņš uzvanīja pirmais. Kristā, foršu dienu tev! Nu, sīva cīņa bija, ko? Sīva cīņa, paldies, draugs. Nu, gaidīšu tavu zvanu rīt. 12:45. Mārtiņ! Viss labi?
31: Super. Super. Jā, super.
0: Nu, forši.
31: Bija jāpacīnāt.
0: Labi, nenoliec klausot, draugs. Sadināsim, kā tiks pie balsa. Rītā turpinām spēli.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnuma spējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
4: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
3: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
5: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
6: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
7: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Benu aptiekās. La Roche-Posay, Vichy, Institut Estederm 30%, Bioderma, Eucerin 40%, Uriage 45%, Hightier, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Benu aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.

0: būšu klāt.
1: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: uzprātīgiem lēmumiem.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
4: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
6: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, poniju, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Saulains laiks galvaspilsētā, tomēr brāzmains vējš līdz 20-22 metriem sekundē no ziemeļa austrumiem un gaisa temperatūras arī visai zemes šodien valstī 11-15 grādu robežās. Turpmākajās dienās nedēļas otrajā pusē ceturtdien ar starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr nokrišņi neizpaliks arī pērkona lietusgāzes un vietām arī krusa. Arī ziemē rietumpuses vējš būs visai stiprs dienas stundās, gaisa temperatūrai sasniedzot 11-16 grādu atzīmi. Piektdiena daļai mākoņains debesis, vietām īslaicīgi līs, pūtīs ziemē rietumpuses vējš un gaisa temperatūra 13-18 grādu.
2: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 69 centi. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3 eiro 59 centi. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
0: Māris Grigālis. Radio Star FM.

Avem 13.29, dragi mei, 9 deci ceva de spălsit dacă spui să lăgășesc în pat. Stare neam. Grigal sering down den vidor šivere mai sveta mai uks privaja ona grigalem šo den otrā cēlien pagarinātā versija. Pēc tam gan viss ir kā ir. Stosīs nāk uz 15.24 un ego laiks ir 4.7 autopilotā. Tā 27. maijs mums ir, jā. Cik nu ir palicis astīt 1. maijā un tad nu lecam iekšā jūnijā, kas nu varētu būt pirmais mēnesis, nu tāds pilnvērtīgs vasaras sākums. Bet atbilstoši pašreizējām prognozēm, ko nu sinoptiķi mums prognozē, tad nākam nedēļ arī bieži līs un vidējā gaisa temperatūra aptuveni 2 grādus virs normas. Gaidām silts, bet diemžēl bitrs laiks. Un visticamāk sāksies ne tikai kalendārā, bet arī meteoroloģiskā vasarā. Bet šajā nedēļas nogalē, nu daudz vēl pat kripatiņu, tā gaisa temperatūra pakāpsies un vietām sasniegs 19 plus 20 grādus. Es ļoti, ļoti ceru, ka nu tā sajūta jau būs, ka beidzot tā vasara ir klāt. Rīgā, starp citu, nevar to sajūtu noķert, bet ārps Rīgas gan uz manu dobels pusi braucot no ādieniņa. Pa labi, raps, pa kreisi, rūdzi, tur mieži un viss pārējais. Aizbrauc uz laukiem putni čivini, vistiņas skraida, viss ir kārtībā, viss ierastais ritms. Kāda svētdiena, tāda otrdiena, kāda otrdiena, tāda ceturtdiena. Viss dienas smuka skaists vienāds un tiešām mierīgas. Tā to es arī jums, draugi mīļie, novēlu. Tie, kas cītīgs drausās un aktīvi strādā, darām to kopā. Un ķeram ciet signālu. Lielais signāls, protams, arī dienvidu laikā izskanējis laikposmā no 12 līdz 2. Ja no pirmajā stundā nav bijis, tad ķeram ciet to šajā stundā un izmantojam telefonu līniju 6744-7744. Labs ir. Šis ir Enrique Iglesias, ko romantisku sad eyes.

0: Nu, gluži kā tagad atceros, ka šī dziesma nāca klajā, bija radio, dažādos topos, pirmajās pozīcijās, Boom Funk MCs, freestylā, izrādās 99. Gads. Arī hip-hop apvienojums. Tā laika, nu tāds slavena rave, maz iezīme, ne? Šeit, bez kā ritmiskumu. Pārliecinās 13 un 13 minūtes radio starvēm.
1: Māris Grigāris Grigāris. Radio
0: Star FM. Tā, nu, Aivars, sveiciens tev. Aivars ir mūsu pastāvīgais Radio Star FM klausītājs, kurš negribēja šodien uz mocīšu kāpt un nekur vizināties. Bet, nu, tā sanāca, ka laikapstākļi tomēr vēl lutino, ne? Un var uzvilkt ķiveru galvā, ādas vest, pāru un aiziet. Aivarī, forši dienu tev, lai labs ceļvējš. Right side Fred, vēl kas no 90. Don't talk, just kiss.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: The People, kāpām patīkšī kompozīcija, Part of the Sun, apvienība jeb duetses, viņa sauk tā, Austrālijas elektroniskās mūzikas pārstāvja. Tas izveidots ir, starp citu, 2007. Gadā, un viena no viņa populārajām kompozīcijām. Šobrīd šeit radio starpiem 13.24 minūtes. Es pilnīgi redzu, ka uz vienās skatūs Meža parkā tiks izdziedāta šī dziesma. Ierlauties arī Emīlām Balceram. Vai, bet cik tas būs skaisti. Halo, sveicināt, labdien, kas noķēra signālu šobrīd? Šoreiz, halo.
1: Labdien, labdien, Čau. Anna noķēra.
0: Čau, Anna, no kuras puses esi, ko?
1: Rīga.
0: Anna, klau, nu, tad man ir jautājums, nu, kāds ir tas āķis, lai noķertu signālu? Tas nav vienkārši. Pirmkārt, ir jābūt nedaudz, nu, tā kā visu laiku zinošam par to, kad, nu, dziesmi iet beigām, vai ne? Un kad dziesmi iet beigām, tā, noteikti uzreiz.
1: Nu, lai pacietībai lielai.
0: Nu, labi, nu, cik stundas? Otro nedēļu jau ķerciet. Labs ir. Jau no zāpastas jau laika, no 7:00 aptuveni vai vēlāk pieslēdzies?
1: Tieši tā, no rīta līdz vakaram, veselu darbu dienu.
0: Paskaties, Anna, nu tad šodien ir svētki, ko?
1: Pilnīgi, ura!
0: 27. Mājas ir Annas diena, jā? Anna, nenoliec klausu un sarunāsim, kā tiks pie ielaugumiem, bet jubilejas koncerts, lielais koncerts būs pirmo reizi, vai jau ir būts?
1: Nē, ir jau būts, tāpēc tik ļoti vēl gribu.
0: Lai, cik par šo, ne? Tā jau ir tāda laba tradīcija mums visiem sadziedāties un sadējoties, vai ne?
1: Tieši tā.
0: Par dejām rūpēsies mans radiobrāls Egons Reiters pirms lielā koncerta. Savukārt par to, kas no uz lielās skatuves, tad nu ir skaidrs, ka gan Inters Busuls, gan Laima Vaikule, gan arī Žoržs Siks, Nāja Andreja, Aminats Šipsī, Gustavo Ots un arī Sad Laits, Līvi Instruments, Singapūras Satīns, Lādzeres, Bermo 2000 un arī radio starpiem Reiterejo. Tas būs iespaidīgi.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

Ir 13:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Camouflage and Chocolage. A Milky Chance. 13:33 minutes. So good. Very, very good. It's okay. It's okay. Labdien, draugi, mīļie! Es esmu labā lustīgā noskaņojumā, jo tiešām skatoties to koncertu programmu vasaras mēnešos, nu, ir piesātināts un gana daudz ko apskatīt, kur braukt, kam just līdz, kam dziedāt līdz un tam līdzīgi un vēl sadējoties pie visu. Kris Noa, Siguldas, Piltrupas, jau nākamajā nedēļas nogalē, 6. jūnijas. Cenu viņš arī rāģiņā, Kris Noa.

0: lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
3: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
2: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 centi. Maksima.
5: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
6: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
7: Latvija! Latvija! Latvija! Latvija! Latvija!
8: 27 miljārdi Latvijas ekonomikā. 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
9: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alka Outlet maksā tikai 6,99 eiro. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 eiro. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alka Outlet.
10: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
11: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
12: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
13: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
12: Metalūžņi tolmetā.
14: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10.
15: Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
16: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB. gribas kaut kur aiziet un iet, un iet, un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolveru, lai iedvesmotu kustībai. Runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
17: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.

Daudz labas mūzikas ir nospēlēts 4 stundās Radio Star FM 2. cēlienu pagarinātajā versijā. Un Grigals bija kopā ar jums, bet turpinājumā viss kā ierasts, sausīts un pēcpusdienā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas rīņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
5: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Nu, ko šogad Jāņos?
7: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
8: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
9: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
10: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
11: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
12: Izkrasi tās ārā!
11: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21.

0: Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on foot. Glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnuma spējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
2: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
1: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
3: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Beno aptiekās. La Roche-Posay, Vichy, Institute Estederm 30%, Bioderma, Eucerin 40%, Uriage 45%, Hydehair, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babei produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Beno aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
6: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
7: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
6: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: piedāvā Rimi gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: 13 grādi šobrīd Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Par Rīgā arī iepūš pamatīgi šodien. Nedēļas nogalē vējš būs norimis un būs siltāks. Ceturtdien daudz vēl īslaicīgi līs, vietām gaidām spēku un lietas gāzes un krusts, zīmē rietumu vējš. No jauna pastiprinās bāras brāzmās 14-19 metru sekundē. Negais laikā iespējams lielākas brāzmas, gaisa temperatūra 11-16, piektdien, sestdien, svētdien. Tikai vietām prognozēts īslaicīgs lietas, tā kā būs sausāks. Nedēļas nogalē lēns vējš, gaisa temperatūra plus 3 grādi. Tas ir naktī. Tas ir zemākā temperatūra, kur var noslīdēt. Piektdien gaisa temperatūra 13-18, sestdien, svētdien termometrs neviņš daudz viet pakāpis virs plus 20 grādu atzīmes. Atbilstoši patreizajām prognozēm, nākamnedēļ varbūt, ka biežāk līs, vidējā gaisa temperatūra būs aptuveni 2 grādus virs normas. Silts un mitrs laiks visticamāk sāksies ne tikai kalendārā, bet arī meteoroloģiskā vasara.
2: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. Jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 69 centi. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3 eiro 59 centi. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
3: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.
4: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.
5: Beidz biedēt, es jau domāju, ka ir 4.
1: Ir 4, taču 4, tas ir 1, 4. 14. Divu dienā. Šodien es būšu Oskars. Sveicins starajam. Oskar pēcpusdienu, pēc tam būs arī autopilots.

0: Night Drop Dead, Olivia Rodrigo, 14:04 sēdzēt stāriņā Oskar pēcpusdienā 27. maijā. Kāds mums teica, es nebiedēju. Četri!
1: Egon, beidz biedēt, es jau domāju, ka ir četri.
0: Nu ir jau četri, viens četri. Viens četri, nuli četri. 4 minūtes pār pūksteni diviem. Oskar pēcpusdiena, bez Oskara šodien. Egons iesildīsies stāriņā autopilotam. Tātad šodien manā pārziņā divi la-la-la. Divi la-la-la, visur, kur tu ej, es arī tur ej. Ja biļets nedosi man, es aiz sētas klausīšos trēderēju. Čau. No šodien pie manas stāriņā divi la-la-la. Tātad signāls spēl būs arī patiesība vai mīts ar sveicieniem no Alma. Man ir vesels grozs ar Alma produktiem. Spēles spēlējiem 15:45. Tur divi klausītāji satiksies. 7-4-7-7-4-4. Jāga.
2: Hey! Šitā būs jo, labākā ceturtdiena. Tik ilgi nebija bijis.
0: Garais autopilots. Bet tev tur dienām kaut kas nav sagājis.
2: Sen nebija bijis. Labākā ceturtdiena. Tik ilgi.
0: Labākā trešdiena tu gribēji teikt, ne? 1, 2, 3, 4. Taču trešdiena. Nejauz man galvu. Trešdiena. Sveiciens stariņā. Čau no Salvie. Kaut kur pasaulē ir 4 un kaut kur 16. Un kaut kur varbūt ir arī 17. No Salvie sveiciens. Galā tevi cipari tikai. 2:22 pēc mūsu laika. Divi klausītāji stariņi. Vacabā 2:44, 7, 4, 4. Un divas dziesmas pēc.

Ora ideja ir uz ceturtajā gadā. Ceturtajā gadā, 27. maijā. Ja bija kaut kādos savos, darbos, nedarbos, rāģiņā faunā skanējis Alfred B. Hopkins. Tajā laikā šitais gabals bieži skanēja radio. Klasika no 94.

situāciju mūsu aizsardzības zonā. Dažiem ir falšterts. Šādiem rāģiņš labi parādīja priekšā. Tieši 2.22. Un degos kūko. Tā Linkin Park paliek aiz, Youngblood paliek aiz. Kas tas tāds ir? Draufganger. Cute Aggression. Kingdom. Madonna. Kvartals. Breaking Benjamins. Atvārā Busulis Maneskin Netflix Kurosaki Ichigo Kurosaki Stormy Miss Elliot Devize Šeit ir visi ir 2.21 1 Pirmais 2.22 Emi Nādam. Un ar mīļmākslinieks Waits, pirmais numurs. 1.22. Waits. Ar ķīmijas starp tevi un mani. Chemistry between us.

0: Stings, rock and roll. Krivý Vladkas je znáš zemi 6. gada. Album mám šogad 30. Tas albums, kad iekšā bija Trash, Filmstar, Lazy, Beautiful Ones, Saturday Night un arī Chemistry Between Us. Šis jau nebija radio singles. Gal galā radio singles 7 minūtes. Bišķi par garu stāsts. Eirovizijas standartam, es domāju. Emī, paldies! Emī, pirmais numurs šodien 2:22. Kas ir dziesma numur 2, noskaidrosim pēc mirkļa.
1: Ir 14:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: 22 dziesmas.
1: Amy.
0: Sveid. Pirmais numurs. Un te sveicens no 29862. Kristaps, čau! Es Kristaps kaut kādu laiciņu ar šo dziesmu spēlējis. 22. Laikam nav patrāpījies. 22. Otrais numurs. Jūtsu! Ordinary love. Tas normāli, es uzlaidīšu extraordinary versiju šodien. 22. Lai dzīve interesantāk. Extraordinary mixa ordinary love. Šis ir dariņš.

Extraordinārija versijā YouTube. Otrais numurs, Kristaps Čau. Pirmais numurs bija sveicis. Kas tur zem pūksteņiem ir citiem vārdiem sakot, jāskatās, kā to laiku apvaldīt un kā trafīt precīzi. 2:22. Nevis 21 vai 23. Ar Lādezeru. Lai man tālāk. Kā man laika apvaldīt?

tavam mīļam. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējā.

0: Say something no Royal Otis. Oskar pēcpusdiena. Sveiciens. 27. maijs un trešdiena. Piedod, ja esmu kādu nobiedējis. Ka liekas, ka 2 stundas kaut kur pazuda. Ir jau principā 4 dienā. 1-4 dienā. Šobrīd 14:42, ja vēlamies būt precīzi. Es viņu sveitušu Oskaru pēcpusdienā. Iesildos Tāriņa autopilotā. Pēc reklāmas pauzes Sambers. Come closer. Tuvāk. Vēl ko vēl var vēlēties. Vēl tuvāk. Šito arī spēlēs. Nu gan pagaidu atzars skanēja. Skanēja tādā vēl citu laiku dziesmu. Pēc reklāmas pauzes.
1: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām. Piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido. Ar to, kas īsts.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotliet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotliet!
7: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēja ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
9: Hainu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
10: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
11: Bērnam ir garlaicīgi. Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
12: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
13: Veseli 100?
11: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
14: Klausies Radio Star FM no zāpastas līdz pat autopilotam.
15: Un arī brīvdienās.
16: Sagaidi signālu.
17: La, la, la.
13: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
15: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
13: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
16: Tiekamies! 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
17: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: ikdējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
2: Liekas, ka esmu tepat.
1: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
3: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: la la la. Svetem starenja, la la la. La la la. Čau autopilota. No, gandrīz autopilota. Iesildamies autopilotam. Lielajam koncertam iesildamies arī. Tūlītās jau iet gaisos. Sveiki, kas zvanam? Alo, alo, alo, alo, alo.
1: Alo.
0: Alo, alo, alo. Halo, kas zvanā? Pats tikai nesaka, es nedzirdu ēteru. Halo, sveiciens. Halo, labdien.
2: Sveiki, Mārtiņš.
0: Fū, Mārtiņ, ko te tu nerunā?
2: Es pa otro telefonu biju.
0: Lai pavisam droši. Mārtiņ, viens no divi gaisā.
2: Viens no divi paveicās, jā.
0: Tiešām no diviem aparātiem?
2: Jā, otrais nolikās, nezinu kāpēc.
0: Ei, tu nos.
2: Tas bija darba telefons, šis ir privātais.
0: Ei, tu nos. Tas ir kaut kas nereāls. Mārtiņ, es tev no sirds apsveicu.
2: Paldies.
0: Tu esi dabūjis divas biļetes uz
2: Mežaparku lielo koncertu.
0: No pirmās dienas principā, jā?
2: Visu laiku, no 7 līdz pat 7.
0: Nu, labi, tad grūts darbiņš ir atmaksājies. Rezultējies ar divām biļetēm uz lielo koncertu uz šo sestdienu. Mežaparku lielajā aizstrādē, mēs tiekamies. Tev paldies, forši, ka klausies. Ko līdz ņemam?
2: Mīnāko.
0: Sveiciens arī sievai. Tuvāk vēl, ko vēl var vēlēties. Zin kādu versiju satrat šim gabalam? Kur ir Damaris Dominic.

0: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
1: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Beno aptiekās. Larošpazē, Viši, Institūta Estederm 30%, Bioderma Elcerin 40%, Uriāž 45%, Haidhir, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Beno aptieka. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
2: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
3: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
4: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
3: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
5: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet robots

0: Tielai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RMLV un piesakies sarunai.
1: Loks un bultas nopirks. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
2: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
5: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
2: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
4: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
3: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
4: Nu?
3: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
4: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
3: Dienas nometne LV.
4: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
7: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
5: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
8: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
9: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
8: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
10: Ir talants!
5: Piesakies TV3 LV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
11: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
12: Trīs dienā. Oskar pēcpusdienu, gaisa temperatūra Latvijas galvaspilsētā Rīgā plus 14 grādiem. Šīs nedēļas nogalē vējš būs norimis un būs arī siltāks, visticamāk, tikai kalendārā, bet arī meteoroloģiskā vasara principā varēs sākties. Ceturtdien vēl daudziet īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkons, lietus, gāzes, krusta, ziemeļrietumu vējš no jauna pastiprināsies. Vairs ne tik stiprs, bet brāzmās 14-19 metri sekundē gaisa temperatūra iespējams ap 15-16 grādiem, kā kurā Latvijas punktā. Piektdien, sestdien, svētdien vairs tikai vietām prognozācijas laicīgas lietus. Nedēļas nogalē pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī ap plus 3 grādiem. Tas zemākā gaisa temperatūra dienā 13-18, sestdien, svētdien termometrs stabiņš daudz vietu pakāpsies virs 20 grādu atzīmes. Atbilstoši patreizējiem prognozēm nākamnedēļ varbūt ka pilinās, vidējā gaisa temperatūra būs aptuveni 2 grādus virs normas, gaidāms silts un mitrs laiks, kā jau es iezīmēju, visticamāk ne tikai kalendārā, bet arī meteoroloģiskā vasara būs klāt.
13: Ikdienas skanstei kļūsi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstei. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
14: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

piese Other Side, Red Hot Chili Peppers. Šobrīd 13 minūtes pār pulksten 3. 27. maijā. Čau! Arī Oskar pēcpusdienā būs kāda spēle divu klausītāju. 15.45. Satiksies dzīvē ētrā. Mēģināsim saprast patiesība vai meli. Divi stāriņu plānu kausītāji cīnīsies par vienu grozu. Grozu ar labumiem, kur iekšā Alma piena produkti. Mīts vai patiesība? Nu, piemēram, Alma mājas siera maigās garšas noslēpums slēpjas lielos, sulīgos un saturīgos piespiena graudos. Nu, bet, protams, ka jā. Kā tad tur citādāk varētu būt? Vārdu sakot, easy peasy spēlīt, ja? 15.45, 2 klausītājus, 6-7-4-7-7-4-4. Čau! Sveiciens tev! Lai foršēja sievai, Andris raksta nodos sveiciens stariņā. Viņa saka, ka viņai nāk miegs. Ko tu darīji, kad tu neļauj gulēt sieviņai? Neatzīsies jau ētā. Viņa pati es neko. Viņa pati atnāca.

kādu skatos, tā rakstāvis. Tons dziedājiem saviem diviem. Aivar Zanē, Rūks, 35 gada jubilēja. Stīna Tēnēr nostrādāja toreiz. Nostrādās arī šodien. I don't wanna lose you, jūsu gabals, stāriņā.

come on. Zvezdenci sa okúšajem. Estamos pusdienās, šodien. Hungry for your love. Mīlestība pusdienās. Tā ir pareizā atbilde. Sveiciens stariņā. Oskar pēcpusdienā. 15:45. Divi klausītāji satiekas dzīvē ēterā. Uzspēlēsim patiesībai mīts. Balām, aumā, piena, produktu grosas. Tas varbūt tavējams. Paidām Šepardu un sajonārām.

0: Pārdomājumu.
1: Ir 15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

dienas bez tevis, labāk dienas ar tevi un atceries, ka tas labākais vēl ir tikai priekšā. Arī laikapstākļu ziņā tu dzirdēji, ja? Atbilstoši patreizajām prognozēm. Lieta būs jāsadzīvo, bet vidējā gaisa temperatūra par aptuveni 2 grādiem virs normas. Gaidām silts, bet mitrs laiks. Visticamāk sāksies ne tikai kalendārā, bet arī meteoroloģiskā vasara. Tas ir apstiprinājums tam, ka labākās dienas vēl tikai priekšā. Tās bija Rīgas modes dienas, tagad 1975.

0: Egon, nu iedod, iedod, Egon, iedod. Iedod vienu konkursu, Egon.
1: Esam gaisā
0: un spēlēsim spēli. Patiesība vai mīts pēc reklāmas pauzes.
2: Tikai līdz 27. maijam visos PetCity veikalos pērk trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies PetCity. PetCity – mīluļu izvēle.
3: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
7: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
8: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
9: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
10: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
11: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
12: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas.
13: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
14: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
15: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kuņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
16: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežaparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. Piektais lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
17: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
18: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
19: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Alma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltumvielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15:45 piedalies Star FM konkursā patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
20: Kas tā tur ir? Tiek gudram. Patiesībai mīts. O 67447744. Man ir vesels labum groz ar sveicieniem no Alma. Alma pienu produktu groz. Būs tavējies. Jātiek skaidrībā. Patiesībai mīts ietveros Alma, mājasiers. Maigās garš noslēpums slēpjas lielos, sulīgos biezpienu graudos. Turklāt Alma mājasiers ir bagāts ar obaltumvielā. Vienā iepakojumā ir veseli 19,8 līdz 21,6 grami obaltumvielu. Par īsi nebūs Alma sortimentā gan klasiskais mājasiers ar saldo krējumu, gan mājasiers ar skābo krējumu. Vienlīdz labi garšo gan pats par sevi, kā viegli uzkod vai acis brokastis, gan kā piedeva salātiem, siltajām maltītēm. Varam arī likt klāt desertu. Alma piena produktu groz. Tagad ir izspēlēts 67447744 divi klausītāji dzīvē aitarā. Tiesībai mīts. Sveiki, kas zvana?
21: Labdien!
20: Labdien! Kā jūs sauc?
21: Jā, Marina.
20: Marina, sveika. Marina uz pirmās līnijas, kas mums uz otrās līnijas patiesību vai mīts spēlē. Spēlējam kopā ar Alma piena produktiem. Sveiki, kas uz otrās līnijas. Labadiena. Alū, alū, alū, alū. Halū. Jā, jā, mēs esam gaisā. Labadiena. Kas zvana?
21: Labadiena.
20: Kā jūs sauc?
21: Aura.
20: Laura? L?
21: Laura.
20: Laura. Es jau saku L, Laura. Marina jā. Un Laura. Te ir tā, ka uz prāta asumu spēlējam un kaut kādā ziņā spēlējam arī uz ātrumu. Tai, kurai no jums ir zināms, vai tas ir patiesība, vai tas ir mīts, nosauciet savu vārdu un dabūniet iespēju atbildēt uz jautājumu. Tātad patiesība vai mīts. Nu, vai nu plus vai mīnus, ja? Un, ja būs pareizi, tad punkts jums. Ja būs nepareizi, tad punkts otram spēlētājam. Vai noteikumi skaidri?
21: Jā.
22: Jā.
20: Jā. Marina un Laura. Pirmais mīts vai patiesības stāsts? Alma. Mājas sirs tiek gatavots tikai no trijām sastāvdaļām. Mājas sirs, krējums, sals. Patiesība vai mīts?
21: Laura, mīts.
20: Laura un mīts. Marina tikko dabūja vienu punktu. Marina, nekas te nav jādara, vienkārši sēdam un spēlē, klausījām. Alma, mājas siers tiek gatavots no trijām sastāvdaļām. Mājas siers, krējums un sāls. Ko tad tu tur vēl gribēji likt klāt, Laura?
21: Garšvielas.
20: Pamats sastāvā mājas siers, krējums, sāls. Garšvielas pat pieliks. Tā, vai esat gatavi otrajam uzdevumam?
21: Jā.
20: Tā tad vārds un tad iespēja atbildēt. Vēsturiski mājas siera vai cottage cheese nosaukums radās, jo tā gatavošanai drīkstēja izmantot tikai to pienu, kas iegūts no govīm, kuras nakšņoja kūtīs, nevis zem klājas debes. Tātad mājas govis principā. Vēsturiski mājas siera nosaukums radās, jo tā gatavošanai drīkstēja izmantot tikai to pienu, kas iegūts no govīm, kuras nakšņoja kūtīs, nevis zem klājas debes. Patiesība vai mīts?
0: Marina.
20: Marina.
0: Patiesība.
20: Vai tā ir patiesība?
21: Mīts.
20: Jā, nu, Marina, atdēju tikko punktiņu, ko bija dabūjusi no tevis, tādā ziņā jūs laipnībā apmaināties. Nosaukums radās, jo tradicionāli to gatavoja kotiģās un lauku mājās no piena, kas palicis pāri pēc sviesta razrošanas. Alma to tradīcija ir noslīpējusi līdz izcilai, maigai, garšai. Nu, tad trešais būs izšķirošais, ja? Mīts vai patiesība? Jo ir viens. Alma mājas siers vienlīdz labi garšos gan pats par sevi kā ātra uzkoda, gan kā piedava siltajām maltītēm. Patiesība,
21: Laura,
20: mīts.
21: Patiesība, Laura.
20: Laura bija ātrāka. Laura bija par simtdaļu ātrāka un Laura uzvar šajā spēlē, jo tā ir balta patiesība. Protams, Marina piedod, bišķi lēnāk. Nākamreiz ātrumiņš klāt un aizies. Paldies par saspēli, dāmas. Marina tā, Laura, paldies par saspēli. Yes, tas ir darīts. Alma piena produktu grozs ir gods godam nopelnīts. Paldies par saspēli, tā. Rītdien ap šo pašu laiku spēlējam atkal. 3:45 patiesība vai mīts. Patiesība vai mīts, tagad Viktors Buntovskis dziedās ēterā. Patiesība, dārznieks stāsts.

0: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €. Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami 1,15 €. Piena šokolāde Lakmī ar riekstu un cepumu pildījumu 265 grami 3,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu kārti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotliet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotliet.
7: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas.
8: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Jokers Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Jokers Sports LV.
9: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
11: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 € ar paldies karti autiņbiksītes Hagijs Pants S4

0: 9 eiro, 59 centi. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
1: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrati tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
3: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
4: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētas medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
7: Latvijā! Latvijā!
8: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10.
9: Un arī autopilotā īsi pēc 4 pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
10: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
11: Latvijas galvaspilsēta Rīgā 4 dienas. Saulains, saulains! Vēzīgs, bet saulains. Kā tev tur valsts austrumu daļā? Stipras lietas gāzes, stipras vējš. Rīgā arpa laikam iepūš burās. Bet tad es uzmetu aci engurs kamerām. Mierīgs! Mieras mājās tur. Šīs nedēļas nogalē vējš visur būs norīms, būs mieras mājās. Ceturtdien vēl pilīna vietām gaidām spērkona lietas un krusts zemēriet un vējš no jauna pastiprinās, bet vairs ne tik stiprs, 14-19 metri sekundē. Gaisa temperatūra ap 11-16. Piekdienas, sestdienas, svētdien vairs tikai vietām prognozējas, lai cik lieta nedēļas nogalē pūs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī no plus 3 grādiem, tad zemākā temperatūra plus 3 mīnus nebūs. Piekdien iesilst līdz 13-18, sestdien, svētdien termometri stabiņš daudziet pakāpis virs plus 20 grādu atzīmei. Visticamāk, nedēļas nogalē un nākamnedēļ sākas ne tikai kalendārais, bet arī meteoroloģiskais vasaras piedzīvojums.
12: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 69 centi. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3 eiro 59 centi. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
13: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
14: Esam gaisā?
15: Esam gaisā!
16: Egons Reiters.
17: Autopilotā.
16: Pavadīs tevi mājās.

0: Me in the Dark, no Miles Smith, stariņa autopilotā. Labdienas, 16.6.27. maijs, Egons Reders. Sveiciens stariņa autopilotā. Aucam kopā. Saziņojamies. Sapjautājos, kāda situācija pie tevis ar lietiem un vējiem. 26.115. Inga nāk ar Valmieru ziņām.
1: Nu, čau, Egon.
0: Nu, čau.
1: Nu, Valmierā ir tāds vējains, un ik pa laikam kaut kas uzlīst. Vienā brīdī bija normāls pērk un negaist ar zibeņiem, un tagad kaut kas te smidzina. Un sauli neredzēt kā savas ausis jānienīgs spogulī.
0: Pagājies tev aizsūtīšu saules bildi. Ar ausīm kopā uztaisīšu tev bildīt. Būs tādā ziņā. Savas ausis neredzēs, manējās redzēs.
1: Nu, labi, ik pa laikam jau viņi te uzspīd, kad izlienc ar tiem mākoņiem, ka tas, bet nu vējš ir ļoti stiprs, ļoti stiprs. Tāds ziemelis pilnīgi saldē.
0: Bet tu dzirdēji, ir labas ziņas. Tagad katru dienu ir vien labāk un labāk un labāk un labāk. Lai tam iekšā vasarā. Tīreks, turpinām.

0: hokeja. 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Putu un veikalu Rimi.
1: Latvija! Uzvarā! Rītvakar Latvija uzvarā! Nu, kāds būs rezultāts, Kaspar?
2: Ai, uzreiz šitā. Sarunājam, Egon, tāpēc 24 stundām tiksimies un tad uzdot man šo jautājumu. Jo es patiešām vēl neesmu par to padomājis. Es tā vēl cenšos saprast, kas vakar īsti notika. Jo vakar daudz kas pasaules čempionātā hokeja notika. 8 komandas turpina cīņu par čempionu titulu. Kā jūs lieliski zinat, taiskaitā arī Latvija ir noskaidrojies pretinieks. Nu, redz, kā Egon piepildījās manas vēlmes, nevis tavējās.
1: Jā, visi tā kā tu gribi šajā pasaulē. Vakardien Čehija, Kanāda. Kanāda uzvarēja 3-2.
2: Jā, spēles, tāpēc citu labāk iesāk Čehi. Tā bija dienas noslēdzošā spēle, un tieši tajā mačā arī izšķīrās Latvijas izlases pretinieks. Ja Čehi būtu uzvarējuši Kanādu, tad Latvija pret Čehi tiktos ceturtdaļfinālā. Ja Kanāda uzvar tajā mačā, tad Latvija ar Norvēģiju. Nu, tā kā Latvija spēlē ar Norvēģiju, tad droši vien sapratāt šī teksta uzdevuma atbildi, ka tajā mačā uzvarēja kanādieši. Bet Čehi iesāka labāk. Čehi bija vadībā ar 2-0, bet Kanāda nu, tā lēnām ieskrējās un pārņēma kontroli par to spēli. Divi Maklina Celebrini vārtu guvumi ļāva panākt neizšķirtu Kanādas komandai. Un trešajā trešdaļā mača 50. Minūtē pieredzējušais 35 gadus vecais Toronto Maple Leafs uzbrucējs Johns Tavares izvirzīja Kanādu vadībā ar 3-2. Un mačs ar tādu rezultātu arī noslēdzās. Nu, izskatījās, ka Čehi bija apņēmības pilna. Čehi arī tā kā saprata, ka hei, mums ir iespēja ceturtdaļu finālā spēlēt ar Latviju. Tas izklausās uz papīra ļoti veiksmīgs risinājums. Jāuzvar Kanādu. Nu, un darīja viss, kas bija viņu spēkos, bet nu, Kanādas tas talanta pārsvars beigās izpaudās uz ledus un arī uzvaru palīdzēja viņiem nokārtot. Bet vakar vēl vairākas aizraujošas spēles dienas otrajā pusē risinājās. Zviedrijas-Slovākijas mačs bija ar pavisam vienkāršu likmi. Uzvarētājs spēlēja ceturtdaļfinālā un zviedriem šī uzvara pie tam bija nepieciešama tikai un vienlīgi pamatlaikā, kamēr Slovākiem teorētiski derēja arī neizšķirts. 60 minūtēs, lai spēlētu ceturtdaļfinālā. Zviedri spēja saņemties un izcīnīt uzvaru šajā spēlē ar 4-2 un līdz ar to Zviedri pēdējā vilciena vagonā ieliec iekšā uz ceturtdaļfinālu, aizliekot kāju priekšā Slovākiem. Nu un vēl vēlējā vakara spēlē mūsu A apakšgrupas mačā Šveice ar Somiju. Savā starpā sadalīja to, kura komanda tad izcīnīs pirmo vietu apakšgrupā, kura izcīnīs otro vietu un turnīra organizētāji šveicieši ar 4-2 bija pārāki. Līdz ar to Šveice vienīgā komanda visā pasaules čempionātā, kas 7 spēlēs 7 uzvaras pamatlaikā ir izcīnījusi. Ceturtdaļfināla pāri ir zināmi un ir zināmi arī spēļu laiki Latvija pret Norvēģiju. Rītvakar būs vēlais mačs Friburgā 9:20 vakarā pēc Latvijas laika. Paralēli Šveice ar Zviedriju. Cīrihe cīnīsies par vietu pusfinālā. Dienas agrējos mačos mūs sagaida olimpisko spēļu finālu. Atkārtojums Kanāda pret ASV un paralēli arī 5:20 Somija pret Čehi. Šīs 8 nācijas tātad turpina cīņu par čempionu titulu. Norvēģiem pirmais ceturtdaļfināls kopš 2012. Gada, otrais ceturtdaļfināls pasaules čempionātā hokejā šajā gadsimtā vispār. Nu un rīt, kad pie tevis Egon viesošos, tad vairāk pastāstīšu par Norvēģijas izlases, kas tad ir viņu līderi šajā turnīrā, nu un kur varbūt vispār ir tas Norvēģijas hokejs. Un mēs jau tā esam pieraduši, ka nu Norvēģi, tie jau ņemamie puikas, tie mums klienti vienmēr. Nu viņiem ir laba, ļoti laba paudze izaugusi un nevelti Norvēģi ir izcīnījuši otro vietu. Tā paša grupā to otro vietu viņiem neviens neiedeva. Pašiem bija jāizcīnīt.
1: Jā, tas nebija par skaistām acīm tādās.
2: Nebija gal.
1: Norvēģija, Latvija, rītvakār 21:20, tas nozīmē, ka rītdien hokeja 5 minūtē, tad, kad tu nāks ciemos, uzmet acis arī pasties, kā mums savur gadiem ir gājis ar Norvēģiem.
2: Protams.
1: Paldies! Lai brīnišķīgi pavad tev tālāk! 16:16! Stāriņš 5 minūti noslēdz, kā vienmēr, ar konkursu. Konkurs. Tu kas bija nevar piedalīties, piedod? Bet tu zini pareizu atbildi.
2: Man patīk, ka tu esi tik augstās domās par mani.
1: Es esmu pilnīgi droši. Jo tu esi gudra izvēle, Kasper, tāpat kā Rimi. 50 eiro dāvankārte. Gudra izvēle. Ar sveicieniem no Rimi. Iedrīk piedāvājumu svaigiem augļiem, dārziņiem, gaļai, pienproduktiem un citiem labumiem ikdienā un svētku maltītēm. Starp citu ne tikai svētku maltītēm. Zeķis var dabūt arī. Nu, es gan tur nav, vai ne?
2: Nē, esmu manīs.
1: Nu, es spēļu vienīgais tajā nodeļā, varbūt kaut kāds plasmasīgāks.
2: Es gan atzīšos kārtīgi, nekad neesmu meklējis, varbūt vienkārši uzmanīgāk jāskatās.
1: Vārds dzegot šovakar ir uzdevums. Visu vienvietu meklē Rimi veikalos vai pasūtē veikalā 50 eiro dāvanu kartē ar sveicieniem no Rimi. Šodien pienāks tam, kurš pasaka pirmais, kura valsts ir izcīnījusi visvairāk zelta medaļus pasaules čempionāta vēsturē. Kura valsts visvairāk? Kura valsts ir izcīnījusi visvairāk zelta medaļas?
2: Nu, man patiesībā ir divas versijas. Es tā simtprocentīgi nevarētu atbildēt. Viena ir valsts, kas cīnās arī šogad, un viena ir valsts, kas vairs nepastāv.
1: Es uz to pirmo variantu bīdīšu te. Viņi rītdien spēlēs pret Ameriku.
2: Tā man arī likās.
1: Pirmā pareizā atbilde. Nav neviena nepareizā. Nē, amerikāņi kaut kur parādās, zviedri parādās. Bet pārsvarā tā ir viena vienīga Kanāda. Un pirmā pareizā atbilde ir 205-577. Mārtiņš šodien dabū 50 eiro dāvanu karti ar sveicieniem no
2: Malacis.
1: Malacis. Paldies. Tas bija tev ar paldies. Ar Harijs Nēlis turpinās autopilot 16-16. Šis būs laicis.

0: Queen. Și se stare în și autopilot, așa, opri diu de smitius minus, parcă, să încet trie. Oi, piedo draugs, pievi ilutei, jūras rakst. Pirms divām nedēļām es aizgāju atvaļinājumā, un tad man pirms atvaļinājuma teica, ka būs baigi karsts maija beigās pat virs normas. Tagad tu man soli, ka paliks labāk, kad es jau esmu apakaļ pēc atvaļinājuma. Neteicu es tev vairs rakstu, Juris. Nu, jūtos bišķi vainīgs. Tās prognozes zīmējās tādas. Bet viss aizgāja uz Īriju, uz Angliju, uz Franciju kaut galā, uz Spāniju, Portugāli. Mēs te palikām tukšā. Sveiciens visiem no Latvijas Francijas ziemeļiem. Ziemeļi, ja? Francijas ziemeļi. Egon. no Māras sveiciens. Mums plus 30. Mums arī pa divām dienām kopā sanāk plus 30. Mums ir tāds ap 13, 14, 15. Pa divām dienām mums ir reāls 30. Nē, vispār tas simtam pāri. Tā ziņā labi laižam. Bišķi pa karstu varbūt pat ir. Starp citu līdzīgu dziesmiņu man te dzied apvienotā karalista plus 4, 4, 7, 7. Tā taču ir Inga, čaviņa. Ja vien es varētu padalīties ar kādu grādu no mūsu patreizējiem plus 2, 6, plus 32 šajās dienās Lielbritānijā. Pirmdien atgriezos no mazā atvaļinājuma. Bija Latvijā fantastiski skaisti pavadīts 5 dienas, kurās paspēja ielēkt Igaunijā, tad Koņu Zirnavās, Valmieras novadā, Līgatnē, Rīgā, ar savu galveno visskaistāko notikumu Straumes koncertu arēnā. Par fantastiski tas bija. Es iet vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz, ja būtu tāda iespēja. Arī hokeja spēle LVUK sanāca nosties iekšā LV, paties prieks par mūsu hokejistiem. Margrietiņas Rūdzu Puķis Magonis. Te ziet griezdamās, ka traks, kas liek domāt, ka līgo nav aiz kalniem. Laiks skrien nemanot, bet man ir paties prieks būs atpakaļ savos darbos un nedarbos, jo kopā ar Stāriņu ir tā foršā sajūta, ka esmu no LV rokas stiepien attālumā. Lai mums superīgi kopā būšana ar saulēniem sveicieniem, tveicīgiem sveicieniem no Lielbritānijas Inga. Inga būtu ar mieru padalīties 26.32.
1: Satiksmes ziņas kopā ar Hyundai. Tā ir jauda, kas uzlādē. Nesēdi sastrēgumā. Piesakies Hyundai elektroauto testa braucienam. Jau šodien. Hyundai LV.
0: Braucam kopā. Vējš dārs savu braucot no Rīgas uz Salspīlī aiz dārziņiem. Labajā joslā koks ir gar zemi gan. Braucot no Rīgas uz Salaspīlu aiz dārziņiem, labajā joslā nogāzies koks, nesaskrienies, tas no Lindas sveiciens. Latvijas galvaspilsēta Rīgā, klasiska aizķepšanās lielajā krustā Zemgalu gatvē, Brīvības gatvē, uzvars bulvārs no Vācijas ielas līdz Slokas ielai lēnāks un Kārļa Umaņa gatvē. Arī lēnāks brauciens no darba uz mājām. Ja kas, dod info! Starp citiem no teikas brauc viskaļ iela pa pusē pilna, izskatās, ka šobrīd krustbaznītes iela ir pareizāka versija.
2: Klus, efektīvs un sportisks, kad vien tu vēlies. Tā ir jauda, kas uzlādē. Izmanto valsts atbalstu un brauc izdevīgāk ar Hyundai elektroauto. Hyundai piedāvā plašu modeļu klāstu ar tehnoloģijām, kas gadiem ilgi rādījušas ceļu citiem. Izbaudi inovācijas, kas nu ir pieejamas ikvienam. Sēdies pie stūres un izmēģini jau šodien. Piesakies testa braucienam. Hyundai LV.
0: Braucam kopā arī ragaciemā, kur kā rakstā Imants normāli cepī, viss te ir labi.
3: Brīžiem man šķiem, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

Ir 16:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Sarka Vakanen, Nesmeri, Olipa Pirmoa. Joten me sertiitin ja Maija. Taas meidän Finkis. Pauda! Pauda, Mari Veijus. Veijo ja mies kopām. Braucot no Rīgas uz Salspilu, viens koks gar zemi, gan dārziņi aiz dārziņiem labajā joslā koks gar zemi, bet man te ziņo, ka ugunsdzēsēji ir uz vietas vācis nost koku. Ar sveicieniem no Ilzes. Ilze, čau! Jākās vacāps 284-4774. Braucam kopā. Labs brauciens un bez baigiem korķiem. Pirmdienas stāsts 27. Māja izskaņ. Un es vēl neesmu peldējies. Bet un vējiem līdz laidīsim, un tad jau būsim arī vasarā. Laidīsim dubultās repspēles pirms Mirka Fins. Te būs gačauk.

0: tās ar hītēm Andris vienkārši apjautājās. Ja šis ir svaigs gabals, tad šis ir vasaras hīts līdz ziedumais. Bet tā, vispār jāatzīst, tādiem baigi karstajiem vasaras gabaliem kaut kā pagaidām īsti neiet, ne?
1: Nu, dīdžai,
0: nu,
1: kur tev vasara klāt, kā tev šķiet, vai tu vari prognozēt, kurš būs šīs vasaras hīts, piemēram, uz deju plačiem?
0: Uz lēno deju plačiem man ir padomā līdz ziedamais. Nu, tas ir uz lēno deju plačiem. Tāds izteikts. Diseņ gavals. Pajām tukšu vietu. Sēdies vakarā. Tais vien. Bam, bam. Tas bam, bam varētu būt vasaras grāvējs. Tajā pašā laikā tas netrāpīs visiem. Bet, ja mēs par tiem lēniem runājam, tad mana versija par lēno disenēs ir Sam Fenders un Olivijas Dīnas Rain Me In. Nu jau 149. nedēļ. Numur viens. Karlīstē populārākā dziesa.

0: In, to se tasa po mestu urbanasim 5 reklams paus, Sam Fenderson, Olivijas dīnas.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholklēt maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholklēt!
2: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
3: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija, lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1,000 €. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 € vērtībā un saņem papildus 10 € dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
6: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
7: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
8: Hainu.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
9: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
10: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu.
12: Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kņada, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
11: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
12: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
13: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/slīpsvītra vecākiem.
14: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. tikai pasākuma apmeklētājiem. Vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos pilāru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas perona.
15: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
16: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
15: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

49 nedēļas topā. Pievienotās Karlēs šī brīža karstākais gabals. Ilgu laiku neviena dziesma nebija iesēdusies uz tik ilgu laiku. Pozīcijā numur viens. Viens. Šis ir lēnais vasaras hits. Lietus pielietajām dienām, bet man patīk jūsu versijas, jā. Te arī Daras Bangaranga parādās kā viens no vasaras diskotēku hitiem.

0: kad Bulgārija ir uzvarējusi Eirovīzijas dziesmu konkursā.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Gatavojies vasarai kopā ar jums! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Hanu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā Mild Hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
5: Tikai līdz 27. maijam visos Petsity veikalos pērc trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Petsity. Petsity – mīluļu izvēle.
6: Latvijā! Latvijā!
7: Pavasars nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
8: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
9: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
8: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
9: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
11: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
12: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latviju.

Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Jokersports LV. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.

0: katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
1: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
0: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristas, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. registrs.iaui.gov.lv.
4: Koks novākts aiz dārziņiem ceļā uz salas pilī.
5: Paldies, Inga!
6: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
5: Sveicien stāriņa autopilotām. Daži te par vēju kaut ko šķendējās. Saules kāpj uz moču.
7: Ego, nesūdzieties par vēju, par laikapstākļiem. Mēs ar moci braucam.
5: Tu būs ātrāk par vēju, bet var prāt, ja? Tā, vējaini šodien mums iet. Ceturtdien daudz viet joprojām pilinās, vietām gaidījums pērkonas, lietas, gāzes un varbūt ir krusa. Ziemeriet un vējuši no jauna pastiprināsies, bet vairs netīk stiprs. 14-19 metri sekundē, negaisa laikā iespējams stiprāks vēja brāzmas gaisa temperatūra 11-16. Piekdien, sestdien, svētdien. Vairs tikai vietām prognozēja izlaicīgi lieta, nedēļas nogalēja lēns vējuši, gaisa temperatūra zemākais punkts plus 3, piekdien pa dienu 13-18, sestdien, svētdien, termometrs stebiņš daudziet var pakāpties virs plus 20 grādā dzīves.
1: Ikdienas Skanstē kļūsi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami, 89 centi. Saules puķveļa Floriol 1 litrs, 1 eiro 69 centi. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms, 3 eiro 59 centi. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle. Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
8: Esam gaisā? Esam gaisā!
9: Egons Reiters.
8: Autopilotā.
9: Pavadīs tevi mājās.

0: Sound Poet. Na jaunu albumu Bach. Pēc pūkstiem pieciem. 17:07. Sveicens ar vienotu. Braucam kopā, braucam, braucam, braucam.
1: Satiksmes ziņas kopā ar Hyundai. Tā ir jauda, kas uzlādē. Nesēdi sastrēgumā. Piesakies Hyundai elektroauto testa braucienam. Jau šodien. Hyundai LV.
0: Lielais krusts aizķeramies Latvijas galvaspilsēta Rīgas Zemgala gatvē, Brīvības gatvē, Senč jau no Miera ielas ir lēnāk, Ulmeņa gatve pagriezienā uz Vienības gatvi lēnāk, Mukusels jau no 29. Numura akmens tilta virzienā lēnāks brauciens. Sveiciens no 26909, Reni, čau, čau, čau.
2: Čau, Megon, trešdienā.
0: Čau, trešdienā.
2: Vēlējos paprīdināt šoferīšus, kas brauc no Vienības gatves sārā uz Jelgavas pusi. Tur tie remontdarbi, kur tas aplis, tur viens kaskadieris sadzēries, staigā ar pudeli rokā un spārda tos ceļu būves elementus, tos tā kā ierobžojušos stapiņus un tādas lietas un ko paļaustās. Un brīžam atrodās arī uz ceļa vidus, izskatās, kur varētu būt darbiņš pašvaldības policija, bet kamēr tie nav ieradušies, tikmēr jābrauc uzmanīgi, jo brīžiem viņš tur tā kā maisās pa kājām mašīnām.
0: Maisīties pa kājām mašīnām, tas nozīmē pēc slikts scenārija. To mums nevajag. Paldies!
3: Kluss, efektīvs un sportisks, kad vien tu vēlies. Tā ir jauda, kas uzlādē. Izmanto valsts atbalstu un brauc izdevīgāk ar Hyundai elektroauto. Hyundai piedāvā plašu modeļu klāstu ar tehnoloģijām, kas gadiem ilgi rādījušas ceļu citiem. Izbaudi inovācijas, kas nu ir pieejamas ikvienam. Sēdies pie stūres un izmēģini jau šodien. Piesakies testa braucienam. Hyundai LV.
0: Stāriņa autopilotām. 27. maija, sveiciens trešdienā. Ap 6. vakarā sveicien rubrika Zeltstabos matos. Tad Zidrs, Gunits, Lorets, Stabos, savus dziesmas. Sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. 5:45 Stāriņš autopilota aicina tev uzspēlēt zinību spēli. Ventspils zinātnes centrs vizijumu sūta sveiciens Stāriņa autopilotā. Man ir ģimenes ieejas karte uz vizijumu. Tā būs tabējā 5:45 satiksies divi eksperti, divi zinātkārie, viens dabūs divus biļetes. Ģimenes karte. Ģimenes dāvanu karte vīzijuma ekspozīcijas zāles apmeklējumam. Ņem par labu, tas būs 5:45, divi klausītājas dzīvās līnijas 6-7-4-4-7-7-4-4. Vējaini mums te šodien iet vietas pagastā joprojām trako raksta JV. JV nāk arī ar balspastu.
4: Halo, nu kā lai saču, reiters izvēlē, bam, bam, bam,
0: bam, bam, bam, bam, bam,
4: bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam

Coldplay un Avicii. Šis bija Chris Martin. Izsapņotais kā Full of Stars. Kādā intervijā Chris Martins reiz ir atzīnis, ka viņam bija bail grupas dalībniekiem stāstīt par savu ideju. Jo tas ir kā aizved prom no tām pop-rock. Pēkšņi DJs kaut ko man tas stāstīs, kā jātais mūzika. Bet šī sadarbība, kā mēs redzam, ļoti labi turās. Laika zobs to neņem. Sveiciens 2026. Egalas Reders 17.17. Mēs tā citā ar DJ mūziku turbina autopilot. Barry Can't Swim.

Alfredo Gannon, O Bom de Ars, Adore Ya. 23 minūtes pār pusdienu piecēm, kad sveicināts autopilotā kopā ar tevi līdz 7:00 vakaram. Yeah.

0: saka, Nāra nāca palīgā. Sveiciens. Līdz tad varēsim arī peldēties. Tad Nāriņas nāks palīgā. Nāra nāk palīgā. Disko no Bū. Disko mēs laikam nebijām dabūjuši no Bū. Starp citu, lielā koncerta signāla stāriņa autopilotā vēl nav izskanējis. Jo Bū mēs arī satiksim uz lielās skatuves. Tas ir šo sestdienu. Tur mēs arī tiekamies. Starp citu, stāriņš piekdien. Raidā no Mežaparka gatavojoties lielajam koncertam. Tas nozīmē, ka uz vietas tev būs jāķer arī la la la. Kaut kad līdz 7:00 vakarā arī Star FM autopilotā tev ir iespēja izcelt divas biļetes uz Mežaparka lielo estrādi uz 5. lielo koncertu.
1: Ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Sofijas Elles Bekstoras. 5.45. Stāriņš aicina tevi uzspēlēt spēli. Divi klausītāji satiksies dzīvē ētrā. Divi gudrinieki. Un tad es tev visu kaut ko prasīšu par Ventspils zinātnes centru Vizium. Jo uz Vizium es tev sūtu. Man ir Vizium ģimenes karte. Vizium ekspozīcijas zāles apmeklējums ģimenei. Ņem par labu. Ventspils zinātnes centrs Vizium. Nu, ko es tur varu prasīt? Pirmdien bija jautājums, kurā gadā tika atklāts Ventspils zinātnes centrs Vizium. Noskaidrojam, ka tas bija 2002. Gads. Tad mēs noskaidrojām, cik tematiskās galerijās ir sadalīta Vizium ekspozīcija. Noskaidrojam, ka tur ir 7 tādas galerijas. Tad viena no pieredzēm, ko Vizium piedāvā piedzīvot virtuālajā realitātē, ir nevis lidojums ar gaisa balonu vai nobrauciens ar snowboard dēlu, bet nobrauciens pa amerikaņu kalniņiem. To tu var dabūt Vizijumā. Tad mums bija vakardien stāsts par to, ka Ventspils zinātnes centrs Vizijum labprāt dodas arī izbraukumos, iepriecinot, izglītojot tevi un mani arī ārpus Vizijum telpām. Noskaidrojām, ka tās ir privāt stundas, ko centrs nepiedāvā. Vispār jau piedāvā, piemēram, zināt, šovs un radošās darbnīcas. Tad mums bija jautājums par to, ko pēt anatomiju un kā sauc svēkas, liek priekšmetam krist lejup. Kas šodien būs? Divi klausītāji satiksies, tad arī noskaidrosim. 5.45. Sazvanāmies, ja? Muzikāli kaut kā diskotrāpijā. Būs vainīgi. Būši to iesāk ar savu jaunāko radio gabalu, kas sauc palīgā. Mārs nāk palīgā. Ar Michael Jackson turpinās disko 15 minūtes. Don't stop till you get enough.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Rad uzdānā dēlam spēļu loku un bultas. Sīkais indiāns ņemas visu dienu šai pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieeja tuvāk, logā maz smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultas.
4: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijā un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 € Maksima.
6: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
7: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
9: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti SEB bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. SEB bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
10: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
11: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 €, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
12: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satiekas ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
13: Jā, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
14: Interaktīvi eksperimenti, zinātne šovi un praktiskas nodarbības.
13: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
15: Esmu gatavs atklāt sevi zinātkāri. Tagad! Arī tev pēc idejas jābūt gatavām atklāt zinātkāri. Zinātkāri es attiekās stāriņā. 6-7-4-7-7-4-4 sveiciens autopilotā no Ventspils zinātnes centra Vizium. Kas ir kolosāla vieta ģimenes brīvdienām. Jā, arī skolēna ekskursijām, aizraujošai pasaules izzināšanai. Nu, kādā sastāvā var jau vienītī iet arī šeit zinātniski, tehnoloģiski, caur robotiku, caur virtuālo realitāti, ķīmiju, fiziku, caur cilvēku ķermeni. Vērojam dabas procesus, iepazīstam interaktīvus eksponātus, eksperimentus, radošās darbnīcas, praktiskā darbošanās. Visas dienas garumā vai nedēļas nogales garumā. Ventspils zinātnes centrs Vizium. Ekspozīcijas zāles apmeklējums ģimenei ir tas, ko var dabūt Star FM autopilotā tagad. Sveiki, kas zvanam?
16: Edvards,
15: čo? Jaunākā paudze nāks uzspēlēs, parādīs, kā jāspēlē. Vēl skola, Edvards?
16: Jā, nē, beidzās, tikko treniņš beidzās.
15: Ah, skola galā, ja? Principā, tu esi vasaras brīvlaikā?
16: Vēl divas dienas skola.
15: Ā, nu tomēr nav galā. Nu, kā vien astīt tur vēl jānoķer. Brīvdienās uz Ventspili tātad. Plāns ir gatavs. Sveiciens, Edvards, ar citu aizvadītajā vārddienā tikko bija, vai ne?
16: Jā, paldies.
15: Jā, palam. Edvards uz pirmās līnijas, kas uz otrās līnijas. Sveiki, stāriņš autopilotā. Labdien.
17: Labdien.
15: Labdien, kā jūs sauc?
17: Vēsma.
15: Čau, Vēsma. Kādas attiecības Vēsmai? Ar skolu un zinātni?
17: Tas jau bija sen.
15: Bet kaut ko gan jau atceries. Gan jau kaut ko atceries, vai ne? Jo te būs daži jautājumi, nu tādi, ka skolas laikus vajadzēs atcerēties, ja? 3, 2, 1.
17: Vai tu esi... Jā, nu mēģinās.
15: Pirmais būs Edvards, ja?
16: Jā.
15: Edvards pirmais sazvanīt, tad pirmais arī spēlēs. Edvarda... Šis nebūs no skolas laika. Ja nav būts Vizijumā, tad būs uz minēšanu. Cik pakāpienu ir jāpieveic, lai uzkāptu Ventspils zinātnes centra Vizijum skatu platformā? 55 pakāpieni, 111 pakāpienas vai 222 pakāpieni? 55, 111, 20, 222.
16: 111.
15: 111 pakāpieni. Paldies, Edvards. Kāda ir sausā ledus temperatūra pēc Celsija skalas? Sausais ledus, tu zini, tas ir tas, kas tos dūmiņus smukos tājas. Aptuveni minus 7-8 grādi, aptuveni 0 grādu vai aptuveni minus 10 grādu. Sausā ledus temperatūra pēc Celsija skalas?
16: Pirmā atbildi.
15: Minus 78. Un trešais uzdevums, kā sauc nervu šūnas cilvēku organismā? Eritrocīti, neironi vai hormoni? Nervu šūnas.
16: Hormoni.
15: Nervu šūnas hormoni, paldies. Atbildes piefiksētas, tagad otrais numurs. Un tā ir Vēsma.
16: Vēsma,
15: vai tu vari labāk? Nav jau atskaits punkti tādi īsti, vai ne? Vizium foie, grīdas segums ir 100% rokudarbs. Veidots no vairāk nekā 600 tūkstoši murāno stikla flīžu gabaliņiem. Kas ir attēlots uz šīs grīdas seguma? Vizium logo tur ir pasaules karte, vai tur ir saules sistēma?
16: Saules sistēma,
15: paldies. Kurš no nosauktajiem dzīvniekiem ir vissmagākais? Trīs atbilžu varianti – baltais degundrādzis, žirafe vai Āfrikas zilonis?
16: Āfrikas zilonis.
15: Kurš no nosauktajiem nav planēta? Mars, Mēness Saturns.
17: Mēnesis.
15: Nē. Jā, labi. Skolas laiks, atcerējāmies viņš ir. Tā, labi. Jāskait kopā, kas mums te ir sanācis. Pašiem labi sajūta pēc spēles. Edvard.
17: Jā.
15: Aha. Vaismā?
17: Nē, gadlīgi
15: daudz. Labi, skaitam kopā, skatāmies, kāda situācija mūsu aizsardzības zonā. Tātad Vēsma pret Edvardu satikās trešdienā un viņš pabadījās. Tā, cik pakāpieni jāveic, jāpieveic, lai uzkāptu Ventspils zinātas centra vīzijumu skatu platformā. 111 uz minēšanu, Edvard?
17: Jā.
15: Uz labi iet uz minēšanu, tiešām 111. Sausā ledus temperatūra pēc Celsijas skalas aptuveni minus 78 grādi. Pareizā atbilde minus 78 grādi. Nervu šūnās cilvēka organismā tu aizšāvi garām. Līdz ar to tev ir 2 punkti no 3. Neironi ir nervu šūnas cilvēka organismā. Vizijuma fojē grīdas segums 100% roku darbs veidots no vairāk nekā 600 tūkstošu murāno stikla flīžu gabaliņiem. Jautājums ir, kas ir attēlots uz šī grīdas seguma. Un tā nav saules sistēma, tā ir pasaules karte. Kurš no nosauktiem dzīvniekiem ir vissmagākais? Variantos bija baltais degundradzis, 2 līdz 3,5 tonnas, žirafē 1 līdz 2 tonnām, Āfrikas zilonis, 6 līdz 7 tonnas. Pareizā atbilde. Un kurš no nosauktajiem nav planēta? Mars, Mēnesis, Saturns, tur Vēsma bišķi aizdomājās, bet tika pie pareizās atbildes Mēnesis. Līdz ar to mums ir 2-2, un tas nozīmē, ka tas ir neizšķirts. Līdz ar to, pirmais, kurš man pateiks pareizu atbildi uz papildu jautājumu, būs uzvarētājs šajā spēlē un dosies uz Ventspils zinātnes centra vizijuma ekspozīcijas zāli. Apmeklējums ģimenei. Tas noteikums tāds. Es uzdodu jautājumu. Ja jums ir zināma atbildi, nosauciet savu vārdu. Attiecīgi Vēsma nosauc savu vārdu, Edvards nosauc savu vārdu. Un saka atbildi. Ja atbildi pareiza, uzvara. Ja atbildi nepareiza, uzvara tiek iedota otram spēlētājam. Noteikums skaidri?
17: Jā.
15: Kurā gadā tika atklāts Ventspils zinātnes centrs Vizijum?
17: Vēsma.
15: Vēsma.
17: 2022. gadā.
15: Vēsma nocēla uzvaru, Edvard. Nocēla. Edvard, tu cīnījies.
17: Piedod, Edvardiņ.
15: Vēsma, tu dodies uz Ventspils zinātnes centra vīzijuma ekspozīcijas zāli. Ģimenes karte ir nopelnīta. Paldies! Rītdien apšaužu laiku spēlējam atkal. Atkal 5:45. Skatīsimies. Kas mums vīzijumā interesants? Un vīzijum tas ir par virtuālo realitāti, par ķīmiju, par fiziku, par cilvēku ķermeni, par dabas procesiem. Tāpēc būs arī jautājumi no skolas laika. Esmu paldies. Aizskatrās arināsim, kā tu tiks pie balvas. Paldies par saspēli. Edvardiņšam, uz nākamo reizi, ja?
17: Jā.
15: Viņš bēdīgs, Edvard. Ja man būtu vēl viena karta, es tev varu iedot, Edvard. Rītdien provēj man sazvanīt, ja? Numuru tu zini, tāds viņa iestaigāt. Rītdien saies. Braucam kopā ar FM autopilotām. Ar dejām turpinām. Stāriņš autopilotā uzlaidīs dejas no galiem. So I begin. Pēc 6. vakarā sveicienu rubriku Zeltos matos. Nāc izstāst, ko mēs svinam. WhatsApp svaļā 28447744. Sveikas. Pēcdienas vakarā. Sveikas. Sveikas Cidrām, Bunitām un Loretām. Meklēsim arī dzimšanas dienas gaļinieks.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens RC Cola 2 litri 1,39 €. Kafijas čīstoša Intenso, Instant vai Classic 200 grami 5,99 €. Gāzēts minerāla ūdens Nabek Hlavī 1 litrs 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. À, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
4: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
6: Nu, ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.

0: pašu glābt.
1: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
2: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
4: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
5: Latvijas galvaspilsēta Rīgā ap 6. vakarā ap 13 grādiem. Tuvākajā diennaktī baigta nekas nemainīsies. Vēž bišķ pierims. Vismaz pierīgā pierims. Tātad ceturtdienu Latvijā vējš lēnāks, dienā kā spēcīgs vēja brāzmas, bet vairs netiks spēcīgs tuvāk, ja dienaktī mainīgs mākoņu daudzums. Nakts stundā vietām īslaicīgi pilnās, dienā daudz vietu pilinās, šur tur arī pērkons un krusa. Gaisa temperatūra naktī plus 4, dažviet valsts audzumos plus 10 piekrastēm, termet stabiņš dienā 11 līdz 16. Zemē rietuma vējš ātrumā līdz 19 metriem sekundē, lietas krusas mākoņu laikā vēja brāzmas ap 20 metriem sekundē. Rīgā naktī, kad zimē rietuma vēja brāzmas ap 16 metriem sekundē. Dienā jau projām 16-19 metri sekundē. Gan naktī, gan dienā iespējams īslaicīgs lietus gaisa temperatūra plus 9 grādu naktī, ap plus 14 rītdienā.
2: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 69 centi. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3 eiro 59 centi. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
6: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
7: Esam gaisā? Esam gaisā!
8: Egon Traders.
9: Autopilotā.
8: Pavadīs tevi mājās.

0: preset. Redzkā. Mārtiņam uz Māgoja Malijas sveicens stāviņa autopilotam. Tums dziesmas dzīvām arī 2026. Gadā. Sveicien rubrīks Zeltos matos, Dzidru Gunītu un Loretu dienā. Sveicien tavā dienā, sveicien dzimšanas dienā. Ja kas vācams ir vaļā, 28447744.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zeltos matos! Sveiciens arī no lieliska dāvana LV. Un čau! Viens ir vietā, jā? Loreta arī vietā. Jā, Loreta, es tevi runā. Sveicien, stāniņa autopilotā. Es saprotu, ka jūs laižat vakariņās. Lai brīnišķīgi vārddiena. Jā, Gins man rakstīja, apsveiks lūdzu mīļāko, jaukāko, sirsnīgāko krustmeitu Loretu. Brauc ar mani mašīnā, braucam vakariņot un gaidām tev apsveikumu radio ēterā. Es zinu, ka tev Ants patīk. Paspēdīsim pa pogām. F1, F5, F1.

mama teica, teica, tas bija nemanām. Ko mums darīt, mēs neesam telepāti, interese par mūziku melomāniju, cik mēs zinām, tur nav nekā nelegāla. Mūsu mājās nebaig melodrām, ģimenes ekosistēma ir delikāta, tīnedžeris ar radošu nosliec, cik mēs zinām,

mais, guys. Loreta, ciao! Loreta caur krustā gintu rakstā. Jau, bet tas taču crazy! Paldies! Sveiciens, tā arī jautā pilotā. Loreta diena! Sveiciens arī Gunita dienā, Dzidru dienā. Sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. 18. Dzimšanas dienas sveiciens Džulijai Trupānei. 18. Oh! 18. Dzimšanas dienas sveiciens no mammas, no tēta. Lai piepildās visi iecerētais, visu, ko pat vēlies. Un lai labi pēdējā eksāmenā iet un vispārbā. Lai viss visās jomās iet un saiet. Sveiciens svētkos. Man tā viens rožu gabals ieplānots ir, jo vienā dienā ar tevi ir dzīves viens reperīts, multiinstrumentālis, producents, jā, arī aktieris Andrē Benjamins vai Andrē 3000 pusīt no hip-hop dueta Outkast šodien svin 51. dzimšanas dienu. 75. gada puika.

0: Roses.
1: Bez Lamardina never. No. Outkast. Andrej Benjamin vai Andrej 3000. 51. dzimšanas dienas sveiciens. Sveiciens rubrikas Zelzos Latvijas.
2: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
1: Zeltos matos! Sveicien rubrikā Zeltos matos! Gunita! Sveicien stāvā dienā, Gunitai Mitrukai. Ģimene nāk ar sveicieniem. Ārsi parakstījies. Lai jums brīnišķīgas svinības. Kurš teica, ka nevar mazajā piekdienā svinības taisīt mājās? Pēdējais pievakar kā īstais vakars. Sveiciens svētkos. Čau! Rūkts. Labi rūkts. Te sanāk 35 gadi. Kopš abi divi ir radi. Te jārunāju. Aivars un Zane pirms 35 gadiem šajā dienā mīja gradzenus, kā raksta Aivars. Toreiz bija tikpat labs laiks, viņš raksta. Nebija labs laiks pēdiņās. Vējains. Nepārāk silts. Toreiz droši vien bija par kapēku labāks. Sveiciens 35. kāds jubilējām. Kā Kraudinkaus jums toreiz ballītai skanēja. Jo toreiz kā reiz šis bija ļoti aktuāls gabals. Weather with you par laika apstākļiem kā reiz ir iepļāpājies pats. Ja? Aivar. Kraudinkaus līder vokālis Nels Fins. Dienā, kad jūs ap divi mījāt gradzenus. Viņš teica sveiki pasauli. Šies bišķi sanāks tās 68 šodien Kraudinkaus

Valde House. Vedevu jau. Te bija kā reiz stāsts par laikapstākļiem. Vienmēr rakstīja, ka toreiz bija tikpat labs laiks, un es saku, viņš nelika to labs laiks pēdiņās. Tā ziņā. Viņam šķiet, ka šodien labs laiks. Tamēr esam jauni. Sirdī jauni, tikmēr labs laiks arī katru dienu, vai ne? Laikapstākļus ņemam sev līdzi. Mūsu

0: kad nebūs vecas. Sators skotels tvērumi. Mūsu sirdis nekad nebūs vecas. Paldies. Sveiciens sirdī jaunajiem, ja? Braucam kopā. Dzimšanas dienas sveiciens, svinām kopā. Te būs attālinātais sveiciens, sveiciens pa gabalu. Vai tu uzliksi lūdzu kaut ko foršu mūsu mažkam Gunitai Anglijā? Caur tevi varam siltāk sasveikt viņa svētkos, jo tā ir sanāca, ka vārddien svin pa gabalu. Radiņ no Madonas puses nāk ar siltumu. Un tad jau kaut ko tuvāk tev no tās sērijas,
1: ja? Vai kur mēs arī dotu?
0: Mēsā!
1: Tu seko man.
0: Tu seko man.
1: Un es

0: Lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev. Lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev.
1: Ir 18 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Imants, priecīgs par dziesmu sveicienu stāriņā.
1: Jū, jū. Paldies. Tu tā dziesma uzsit rītīgi lūst.
0: Ņem par labu. Uzsitām lūstēr stick figures pret BBL. Stāriņā autopilotā. Pie Angela Balvai run, run, run, run, run, run, run, run, run. Redz, kā orģināls izklausās.

0: Un tagad sveicienu rubrikā Zelts tavos matos, kā reizīt uz lēno aizējam, uz lēno, uz apcerīgo, uz apskaujamo. Sveicienu stariņu autopilotā. Aija, pieslēgusies, Aija, čau!
1: Sveiks, Eko. Nu, ir tā, kad es braucu mājās, klausos, kā tur viens otru apsveic kāzu jubilejā, un atceros, man ar šodien, mums arī ar vīru kāzu jubilē. Paldies par atgādinājumu.
0: Rūkts.
1: Paldies.
0: Par labu.
1: Bučas manam vīram Arvim.
0: Arvičam.
1: Viņš arī atcerējās, bet arī tikai tad, kad es viņam tikko zvanīju.
0: Ai,
1: ļoti labprāt dzirdētu busuļa dziesmiņu.
0: To Miglas rīt.
1: Arī.
0: Miglas rīts.
1: Laikam tā bija. Paldies tev.
0: Paldies jums abiem. Ai, Arvičam. Tur šiem abiem ar sveicienas Interam un Ingai. Miglas rīts. Šobrīd 6:38 autopilotāčam.

0: koncertā viņš dejošot vientulību. Te bija Mingls rīts. Rūgts, ajā, arvi, rūgts!
1: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
0: Jā, būs arī reiderējiem. Sestdien mēs tiekamies sveicēt stāriņā. Labvakar! Labvakar, labvakar, labvakar, labvakar, labvakar.
2: Labvakar.
0: Labvakar, kas zana?
2: Edmunds,
0: labvakar!
2: Labvakar!
0: Edmunds izklausās pārsteigts, ka beidzot trapīs ētrā.
2: Jā, urā!
0: Tas ir darīts, Edmunds! Jei! Biļetes uz sestdienu! Uz lielo koncertu ir nopelnītas! Jei!
2: Jei!
0: Ar ko kopā ejam uz koncertu?
2: Ar Daci.
0: Sveicinies, Daci! Jei!
2: Sveicinies!
0: Ko tu gaidi visvairāk lielajā koncertā?
2: Protams, stāra sem kori.
0: Pareizās atbildes visi ir iemācījušies. Braucam kopā, starp citu piekdienu. Mēs raidām no Meža parka gatavojoties lielajam koncertam. Lielais koncerts, Jā. 5 gadu jubilējam. Es tevi un tavu otru pusīti sagaidīšu ar DJ setu. Ap 6.30 es sākšu iespēlēt gatavošu lielajam koncertam. Latviešu mūzikas DJ sets. Ja nu gadījumā tu klausies tagad pie radioaparāta un domā, pats es nekad nevaru trāpīt ētrā. Nu aizēju uz lielaiskoncerts.lv un nopērc tās biļetes. Bet tev biļetes nebūs jāpērk, tu biļetes esi sarūpējis. Edmunds, biļetes ir tavējās.
2: Paldies!
0: Tev paldies! Īstajā laikā es sazinīgs. Paldies, aizgrā, sarunāsim, kā tiks pie biļetēm. Paldies, čau!
3: City Finances. Brīvība biznesam.
4: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgs pozitīvām emocijām balstīta.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
5: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
6: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Top, top, top!
7: Maijā apotēka aptiekās atlaidis līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
8: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5 gadus jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Meža parka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
9: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
10: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
11: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
12: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
13: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
14: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
15: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnaru mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnaru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnaru LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
16: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
17: Veseli 100?
16: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
18: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
19: Un arī brīvdienās.
16: Sagaidi signālu.
20: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
21: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
22: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
23: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
24: Satiksmes ziņas kopā ar Hyundai. Tā ir jauda, kas uzlādē. Nesēdi sastrēgumā. Piesakies Hyundai elektroauto testa braucienam. Jau šodien. Hyundai LV.
0: Bez 10 minūtēm 7 vakarā. Zemgala gatvē, klasiskais ceršanās no Ieriķa ielas. Rīgas gatve tas gabals. Salu tilts no Lucavas salas līdz Telts ielai. Uzvars bulvāris no Vāciešu ielas līdz Sokas ielai. Un Zoltūdes iela bišķi lēnāks brauciens no Gramzdas ielas.
25: Klus, efektīvs un sportisks, kad vien tu vēlies. Tā ir jauda, kas uzlādē. Izmanto valsts atbalstu un brauc izdevīgāk ar Hyundai elektroauto. Hyundai piedāvā plašu modeļu klāstu ar tehnoloģijām, kas gadiem ilgi rādījušas ceļu citiem. Izbaudi inovācijas, kas nu ir pieejamas ikvienam. Sēdies pie stūres un izmēģini jau šodien. Piesakies testa braucienam. Hyundai LV.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
3: Kaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origold dāvanu karti. Pērc Origold dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origold – viss tuvākais.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
5: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
6: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko.

0: Esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iahu.gov.lv.
1: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. Jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
4: Latvija! Latvija!
5: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. Cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
6: Jāiet, es tev varu šeit palikt. Martiņ, čau! Svinības šogar, svinības! Uzliks Gunitai svētkos vien foršu gabalu. Es prasu, kas ir tas foršais gabals. Viņš saka, nu tas ir gabals, kuram ir savu vēsturi. Kultu grupas salu!

0: Šai dziesmai ir savu vēsturi. Mums katram, vai ne?
1: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
0: 7 vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgā plus 13 grādiem šobrīd. Tuvākajā diennaktī, principā, kas te baigi nemainīsies, bišķi pierims. Ceturtdien vējuši bišķi lēnāks, bet dienā atkal gaidāmas vēja brāzmas. Tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, nakts stundās vietām īslaicīgi pilnās, dienā pilnās daudz vietas, šur tur arī pērkons un krusa. Gaisa temperatūra plus 4 grādu valsts austrumos līdz plus 10 grādiem piekrastē. Gaisa temperatūra 11-16 dienā. Ziemeļaustrumu vējuši brāzmās pēcpusdienā 14-19 metri sekundē. Lietus un krusas mākoņi var izraisīt lokālus vēja brāzmas ap 20 metriem sekundē, bet nu virs 20 īsti nesoli. Rīgā naktī gaidāms ziemeļrietumu vēju brāzmās ap 16 metriem sekundē, dienā līdz 19 metriem sekundē, gan naktī, gan dienā iespējams lietus. Gaisa temperatūra naktī ap 9 grādiem, rītdienā plus 14.
2: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 69 centi. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3 eiro 59 centi. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
0: Nu labi, braucam, labi! Paldies! Rītdien man arī būs garais tāriņa autopilots uzkams ģimeni izbraucienā. Tad divos dienā mēs tiekamies 7 no rīta. Modena zopastā! Ļaujies, ļaujies, ļaujies! 7 līdz 10, un tad nāk Māris. Paldies! DJs klusēs Mātiņš.

viss būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa. Un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paim malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdevīgi.

0: vasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maksima.
4: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
5: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
6: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tu līdz sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklādēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
5: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
6: Nu.
5: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
6: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
5: Dienas nometne LV.
6: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
7: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM otrajā cēlēnā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
8: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
9: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
8: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
9: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
8: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
10: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.

0: Čeki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos Maxima.
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Alma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltumvielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā Patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
4: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
5: Līdz vasaras sākumā vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
6: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudei un jaunām brillēm.
5: Tieši tā piedalies konkursā Zoopastā 18.20. Veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilju iegādēji ikdienai darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
7: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
8: Dienās, kad pilsēta sakrāst un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajiem Cidohydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi sava prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cidohydrate Plus dzērienu izlasi. Cidohydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
10: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
11: Un 1, 2, 3.
10: Arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
12: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlēnā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
10: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
13: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
10: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima! Laime ir
1: tepat! Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
3: Liekas, ka esmu tepat.
2: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
4: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
5: Brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
4: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
5: Nu.
4: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
5: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
4: Dienas nometne LV.
5: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
6: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
7: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
8: Interaktīvi eksperimenti, zinātnes šovi un praktiskas nodarbības.
6: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
9: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
10: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Live 9:30.

0: tavs mīļākais žurnāls, tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
3: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
7: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
6: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90203999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
8: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM otrajā cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
6: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
9: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
10: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
9: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
11: Ir talants!
6: Piesakies TV3 OV, šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.
2: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet. Un iet, bet kur lai es eju?
4: Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolveru. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
6: Latvijai ir... Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
12: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka Citadele.

everyone.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
3: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
2: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
0: Līdz vasaras sākumā vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
1: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudei un jaunām brillēm.
0: Tieši tā! Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem. Un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilļu iegādei ikdienai darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
6: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, we don't need roads.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai.

Ātrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī. Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist. Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Tam virsū nem ir neticības sevī, tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.